bodi ulipengile shimwanda kwa alwe kati yao ndi kwa tayari mumutuka mwanda washitutu mwanda madodo awe bashikili tungusudoni tenda mwanda wambone nyakula ntenga wanandele kwa kabishi wanalikolo kuna wako wadia mautu kulinga nangangati mshalambu shetu kwa alwe ndi vila panda na pato shudoni kalibu Kujimbuli ya kabdiri katu vete ya kupokela na upagwe na dinema Weda wikuna nopa vitukodi ya makaji matupagwa

0: Ndikunika ulando mwe densi kwaya watupalakela wakati ya watukumanya kuwa saa 11 na dakika 10. Tundiaga na kata tunakuwa kudiabali, diabali dia ushishi. Radhi Msambiki, mapalapanda mnijimbuli ya Cabo Delgado, nchimulanga milango, pakulota kupatikananga, mtangazaji, washitangodi, shimakonde na shiputugesh. Vila teka ni ngandia ya 12, mashomo. Umani kutangola vitangodi vya shiputugesh na shimakonde. Miaka vila teka 18, mpaka 35 vya shilinga. Wina mangamungamu, shimade yungusha utangazaji. Umani uandishi wa diabali, shinakule meshingelesha. Umani kutumila kwa di kompyuta, uvina pakunama panjine papemba. Limongu di ukola madengo, kati uwe kula likigwa kuitina kola madengo. Avalava lota, vandi bidi, vandi kange, na wapalagedi mashauma. Kushikatalia, ya mpalapanda Radhi Msambiki. Mpalagalela Delegado wa Radhi Msambiki, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Milangu matishumulanga maduwa 15, kutundu wangi talesha nina cheshe, mwedi au wa 6 watuwele. Mpaka kitale 6 mwedi wa 7 watika. Tenda dao, kalibu, ulingili bati yako milangu ya mwandwa. Kwa mbidi ya pamo, tukoli madengo. Akune, kuradhi Msambiki mpalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Saudi vida, Saudi vida.
2: Lanyango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katisha, angwamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
3: Omar, Omar, dimindi diyoe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, ndinyuashwa, na wako kuvakudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
2: Ah, abi dimanya nyango buduli.
4: Na panelo.
2: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudiundi.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, ulathi sheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa yowuma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene murapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae uolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju owiki telwe piri kwa sene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminu tutokusambi, mloko ni tanu. Okati mhala aga kani wawi msoro okale wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na mwusi wakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene okala vanjene. Nimpe.

0: mwezi wa 6 mpaka tarehe 31 mwezi wa 7. Na nawanga malipo yako kwela anja dedia kulipila lipakoti au shituvi shakushanya. Na nawanga ya dao lipakoti au shituvi shamaduwanu shambi na ulole lipakoti japakati. Na nawanga shituvi shapakati kwa mbidia ulola lipakoti likumene upati maduwa mwanu akulola bule uti burdani ya ligili ya Mosambola. Kulota TV ya Manalikola wa Mosambiki.
1: Wetu kulambole lambo tumeglika Luisha kwako Yabali diushishi na mitenga

0: Na pane lombo dikenga tondikomanyia pakotondo vanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkotomanyia. Unash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene inkuka kushu inkualoka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala shinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa waloka mwata kwa uchumbi balabala ukikuwa uka. Hauna tundu wangi kwenye nikuwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mado balabala. Hainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune. Ah, shpa shaloka, imila linda shpite. Ugota nyamani. Unahidi na ajari pa chinufala. Imatuka, ndanamila, palupwana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na changape. Mwa nyamani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenye kwa lodi. Atuna hawa kuwa na jari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota huleki ntenga nchani kwa meni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga hainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni nje jeda nkudaboka mumuli kuyo kwa kulija jeda kwa ligali banku alamo kavila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ikutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kuchinikwa iwe discreto manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange ivi mwambone. Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbudi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga. Vatata munu valikajali kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uvankwida wakalangide milugu. Uvikutila lede hapa kulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji vandi jugo kwa ishirikari, vaka ndiange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupito vajajeda. Makungili Junior pamuna nangu Juan Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakopagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko unise.
1: Temite, inkwida na mitandao vyoe, vya kupikitia, vitada dimongo, ya kupimangani anga valikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale salasina moja, mwedi wa saba. Nana wanga malipu hako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
2: Radio Mosambiki, Cabo Delgado.
3: Kulima. Shipindi shandade mapundisho, alimbujuma lekulima shana.

0: Kulima, kulanga kwa dinyama na mishurushwe ni bedewe kulia. Ni madengwa ida atakatuwa shipato, pakati manamilo avenitete makaja amulijimbulia kabdragadu. Shipindishi yetu nelo, tundiwanela kustubo shavanama venitete batukutenge ingonde magaidi mkati mulijimbulia kabdragadu. Ako, tunikodia Joakina Jonas. Nkulima, ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia. Bila kuleka madengo, ajala, atedoni, akalima, palagu ya debe kulia, ankulula, kubalisha wana wake, kupagwa vya kule vinji, akashulusha, vadioko, vankuka kushikola. Joakina Jonas, chatangadike ngina mene, ni vitendo, vyoka madianga, mwakupatila inundu, ya kulima magwelu, pakati vya kutukutanga ngondo, ya magaidi wanama mulijimbo lia kabdragadu.
1: Maninga anepala nguvikidoji mili vintinyu.
2: Manamila haku lankuka dasha?
1: Manamila tunkuka ila dawa. Lua kubaja wajanga. Kanja, tunkuchuku nungu tunkikala ila dawa.
2: Mosambiki yetu?
1: Iye, tuwelo.
2: Kulitamanda kwa ushikala kwa madengula kwa makumene lewela kwa ashi. Lua kutadia wako mpaku na manelo kuika shilingashi.
1: Ayi, nangu madengula angu ni kulima. Kulima, kupata nganga nyodi angu tuwa kulia. Na wana wangu. Hapa kani ya kuni kongwe kuni madengu ni kulima. Pata isaku yangu imu nduwalisha wana wangu. Pata kuiri, nje mwanangu shikola kwa eda uka eda dao.
2: Tadu ni denguli kumeni kulima?
1: Kulima. Kuhini kulima, sana wana dengu nyamani, so makuwa ni kulima.
2: Kulima kutankuwa kutitamanda kwa nangkajamu. Ulima limanga umwene, ulima pamu na ntuwao.
1: Nangu nalombwa shinu kulima kweka edodo. Hata kutamanda kunishilima kweka eda dao.
2: Mananta andi miaka miaka? Kambanga mwana entete wanji kubalanga kushidoni shina kama dianga na meni kupata inundu ya kulima vinu maduanu vinkukadashi
1: bai vinu kundu vinkukaeda kutuwa lugarisha mala kulipa wakota kupati diala likota kulima ulipe kwa na wana yela unalima chino kikala vila na tupali yela dao na namuaka hapa majele ndida kanji mbula kumela kumela kutosha majele Wenye wanavane majeni na meni kumwambala yala hata yeye dinganga nyeri pakuti padi kumela dada tunkunama dada kanji kwa lugari mala kwa lugari manje tulime
2: napane wako tedone ulambu ide wegweka kanyu kuona bana kubalisha manaja wangula dashi mwitu mpaka na umaliala au muunda kupanda panda
1: ni kwangule dada ni mwene dada kulima kanga nange dada kupanga dada bai tulakunda umaliala
2: Tapani mwema lugari kwenye magwelu, kwa mwalugari magwelu, lawali mwene kala kwa hali maundu au mwitu.
1: Di mwitu kwenye wano mkwa lugari, maundu eda ute mkwa lugari eda. Juu njungu mkode mkwa lugari, liyala liyedi laki ndili. Juu njije pala laki, wachididi, juu njide laki nchechi, paka di laki kumi, pashino hapo. Utu mkutenda, maningani.
2: Pa upanga hapa wako, ungulibu lipanga dashi.
1: Wagalima kenga na mwaka hapa, mwoli midi na mwaka, paka mwakalu unu ngambe kavili, yela kavili, umi kavili. Ukanalota kwa dupashinu poleka bai. Pende wabetu wabane yela bashuma ni walima kila mwaka. Pende umunu kawe yela ulipa delaki mbili mwaka wakupoka. Wakuleka ulampe panja dadao.
2: Kwa alikulima ukalagwede badaye shaupu na shila kumajanae padi wako dama nalota shina?
1: Kala po itatandeka uchina mupa. Na atu kamupa wanao vii wae pashinu vileka. Vileka. So nangu wapa kutangola pati nakuwa lugari. Tangu kuika maningani munu njuku kumajendima kungupa. Ulima, aninawe kwa raduni kwa lingumiela ni mupe mwono. So, kwa dungulima mwaka umimibili mkungu, pashindu pa leka bai. Nangu tuwa kuleka ulambe panji. Kenga hapa ngulima, hapa ngutunengi mwashedu. Ulima, na mwaka hapa, dadao. Ngulima, dadao. Fene elu, kuona hapa nangupoka, mwa weni, kwa pashindu hapa na mwaka, roto kutuatu weni. Roto kutuatu weni, ni mwatu na mia.
2: Napane, mwalo wala weni, patango da hapo, kuona do weni, mwitu wa mkubova, kuona do ni mwa manji, hapa pamulima, mkufanyi kiyo.
1: Hapu nipatuka manya. Tuna manya shini.
2: Mwana ya, wako shumadengu kusha shukulima hasi. Vyo kwa hasi ulima na mena kuhune. Vyo mulagwele na mbrirode kupuna. Na wakapimanga limoji umalia mwakajano kwa mwiki mwashedo na mwashedo kwa mwiki na mwaka.
1: Hii nangu wapu ngupati widi njele na ipuiri.
2: Mwashedo?
1: Mwashedo. Na mwaka hapa ipuiri ndipanda ngumanya. Tenga kwa likuwa indapa na manya shini. Kanji na mwaka ndipanda ipuiri kukunde mwashedo. Na majele lo ndipanda na... Nungu ningunja liye nikawuka ninkwalaka na mantegere ninkudana.
2: Ulende, munapanda shinu kuna?
1: Ulende, wangupanda, wapanda wu. Wende wetu tuwanje tunawulushi, tumuwa mekua na yela, yukushu mantela para taya ulende ingani wa koko. Wangupanda.
2: Papali, ukongi wanji kwenye njidianga na mene mkulima kenga wako?
1: Abu na manye shinu.
2: Napende na mwaka, yuko ndoni mdilagwede, wako ashi?
1: Nangu na mwaka, padu edinje yela. nilengo na padiki nindipata. So nina kumalila. Kanyini mweni koni nikona nindipata. Adika na wikidisa kukumi kanyini nindipata.
2: Pamuna puna mulogu edia. Dibe edio kwa alimu. Mshumidi edia dimetikali ngapi ngapi. Kina mpendi mpendi.
1: Hii nangu nalisha ngapi ile. Anina kushumidi edia. Njele mpendi. Watenda pachinji mshumidi nani nava. So ipwiri ndashumidi.
2: Shindolo.
1: Dimunde uti ndashumidi. Kanji kulia. Angushanga pia.
2: Hapana ukalo na mwaka pana dingunde dingukadashi.
1: Ah dingunde dinguka ile dao. Dada dingangana anga kanja dinguka dada.
2: Hapana shindolo ashi na dingunde hadi dibedi mtenda mtenda. Mpende mpende ngapi?
1: Bana vika mpende vika balance.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo hayo kanja anga kilo alupo dalupo mbili. Paka dalupo mchezi paka dalupo tano. Pwene pana wika wewe ni wajungu wandapandisha bienda dianga. Enda wika dalupu sita, paka dalupu nani, paka dalupu kumi.
2: Kamu ya ni maduano, kengakala, shpago lipochale, lipochale, lila, shaloka, na vipinga, imupa ya kule, paka ambipa, mkweda na wawe kule.
1: Mkaji ya mungunenda kule, wakatula kikala. Nia lipochale, lilio, ini nye mandrika yuru, kana lambetu weni kule, bai.
2: Napele kado nina vitenduwe, nina ngonde magailage malike, paka ambi, dinema dipali, kota kujila ukaji.
1: Dinema dipali, kota kujila ukaji. Anje brosha tumshanga mwa kukaji pokota kuikapa pale.
2: Vino tumtatema.
1: Wote vino takanga mo. Na kuna ile chini pakambi.
2: Ya lo pale ntenga kwa tokola kela wakulima mwao, vedao kama dianga na dengo kulima, nungu kupi bahati nkupata, mwaka unjime kupata. Na dobe kulima kama na munu ana makuli msamsha pa ntenga.
1: Yelo nangu ningu ntenga wakongi mwangu. Bali shughuli zina kulima. Shosha wapata shidiki diki sio chako ni shosho. Wanabia weka alavi ila kabii kulima. Tenga nikopa kwa kongimu wangu. Na wanawa nemba mudibalabayo na ikala nkivila. Kulima, kudishu gulishu.
0: Joaquina Jonas, mkulima, pakati wanji. Ana makustuvo, shavanu watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi. Shipaku kumaningani kuiboma ya kushure. Mkati mrijimbuli ya Kabdrgad, watumanyia. Makale la madengo akulima kwa vya kulia. Na shabaya kulota kuna mashana.

0: Nelo timulipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misurusho ndimbede bekulia. Chatupagwiti na wako. Tuigwe mana milo abakuru kutawanji wanama kusutubu cha kumaningani kuiboma kushure. Makongele Junior andikamali yanga kuvitali. Kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova. Wanamoshu gulila Radio Msambiki. Mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndani ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre thu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhale ka wira mali ya khuweta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarenyu akhala na sharia mawashene awahikhanle aya okhuraka epiririko safaranku
0: mwahawawento mitokoti yawaka
2: ekekhai timokhanyerere ano ntoko mahawulelo omusi waakhapelela maarenyo worupala ni maninyo
0: miyano kera kihina ti wuupuwela mukhalelo yoowo
2: atthuva mwenye munna apenta maarenyo hatannaari
0: ayo kinnaaphenta pahi
2: waasombareke yooreera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswamiheke okhumananaanova kinooro okawanaka epiriko safaranku ninyuwo voowira nyeenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka munookhala papa oreera murima
3: mwira ntokohiyo mukhale no yoolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphe nto woowaatta
4: indile kumene yakulola mipila vyavilambo vya panda ifa ya ku Mosambiki na timu yako ya shilambo ya ushabikila injila nchiwanja na shabayimo kutema shilambo sha Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na timu dinji vyavilambo vikumene vinida na kutadia burudani mtima mwako nishukulu shukumene shampila mtandao wa temite kuva kushanya vanyago pimanganyanga valalikola na kupongila kula nchajo lola uti burudani mashindano ampila avilambi ya panda kuteveme na vinji vyoe utundu wangi tale moja mwedi wa sita mpaka tale 31 mwedi wa saba na nawanga malipu ako alipakoti kwele anjadedia lipila shituvi chapashanya lola mashindano ampila muvilambo vya panda kutumila kuteveme na temte
5: wakati huo sekunde moja na dakika 56 napuipui landa wanjine Pemba wakati pedo kunena kwa kuligazili amba journal da manya

0: Li gazeti lya Cap Delgado.
1: Vanu mwanu vandipela kubeyigwa na dinembo kuibome kumauwa lijimbule kuniasa. Presidente ku Mosambiki Daniel Francisco Chapo ankuvajugwa vanemba vapagwa kulikundile magaidi vujanange valikabishe kushirikali. Vanu dimia natu na shiruel sha Ebola vandilambaleka meni kumanyikwa vele kutadi dukuduku muvilambe kwa Afrika mkati shilambu sha Republika Demokratika Kongo. Debaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga kwa na kwa kumuligazeti ya Cap Delgado nelo Alfredo Augusto Lawia amkamili anga kuvitali kutali shukuda na kwako Jean Armando Nkova kuigulila na shingumi shambone. Presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapo antundu wanga wiki walido kutenda ujeni maduwa matatu murijimbuli ya Cap Delgado utawala wawane la venitete. Presidente Chapo anakola madengo kudiboma aje kuntipwe Miluku na Papemba. Mwapita watenda mikutano na venitete shirikari ya lijimbo diboma na kutenda nkodianyo na vakongwe na vanangolu vanji. Wiku wa Jumatatu ya lido Daniel Francisco Chapo andiuka na Lola nada wavalodi ya mali ashipato mulijimbuli ya Cap Delgado antenda mkutano na venitete kuiboma sede ya kuntipwe. Madengo au duma wadishalia vankuida vanana wanga kuvalunga mavenitete kudenga diwapishi mudiboma diwatamenge na vitendi vengondo ya magaidi. Madalena Sidumu na umawula wajabali kutribunal ikumene ya mulijimbuli ya Cap Delgado patanguele kunkutano wa malamulo ate dola ambi vandipanga kulota kungula di tribunal didangeka kavili mudiboma di kumiluku na kumusimba da praya. Mkutano wa mbili wa tribunal ya mulijimbuli ya Cap Delgado nkwida utandeka na ntipu kulidenga shana kuna na wanga dinema di mongre di shalia kutenda ngondo kulumbata vitendo vya ugaidi. Sekretari mtandi wa komiti ya chama Frelimo mulijimbuli ya Cap Delgado Jose Elias Kalime atidola mkutano utandeke na vilambi ya panda vambangila viwanda na mishulusho utengili utushumana ya tumalidili panjine Papemba undilo jadindila ya mkumukrilo ashipatu ya shirikali ya kumosambiki. Jose Kalime atedoni mkutano wawo undiwe manganianga vanu mmosambiki na vanji kwa lakela vilambi ya panda undiposhela kuvuti la bateja kuida na tandede vikole vya mali kwa mbidi ukulumuwa shilambu shetu. Kalime andishipu shirikali ya mulijimbuli ya Cap Delgado kupanga milugu vya shipato shamushu. Shibakidile ambi ni kuvikila mitendo na kutandedia kuoda vya mbone vitandeka muvilambi shtanono kwa Afrika du Sul na shilambu shuku Tanzania. Mishajo mashabiki wa timu ya Asosisaun Sportiva ya Nkaje Mupemba vandimanye timu yao inkujalanga mpila shana kumashindano aligile Mosambola na mwaka. Pavatanguele mulukalakowa na Radi Msambiki badae ya kutatakanila bila kwa bila na timu ya Shingale ya Kutete vanditimisha ni pointi 7. Mwila undi atika Asosisaun Sportiva ya Nkaje Mupemba inauka na jalanga na timu ya Union Sportiva ya Kusongo. Presidente kumosambiki ankubala ilila vanemba varinjidienge mulikundlia magaidi voja nange kumuitu valikabishi makono mwashirikali. Daniel Francisco Chapo antangola kunkutano watendili kuiboma ya kuntipwe kuoda ujeni watenda mulijimbo lya Cap Delgado.
2: Aqueles nossos irmãos que estão nas matas junto aos terroristas para matar o seu irmão para que parem de fazer isto, eles próprios não estão a viver em paz. As nossas forças armadas, as forças amigas, continuam a combater terrorismo em defesa do nosso
1: país. Avala vanungunumunu vapagwa kunundu na magaidi pakulota kubabia vanungunumunu edao vaimidie kuvajugwa vaida nange na vanamomo na namashana matalopa shunga shilambu shetu na matalopa avilambo vimbodi vya panda vanguvatendi ngondo magaidi kwa mbide kwa shulide venitete. Nelo, presidente Daniel Francisco Chapo, anakola madengo kuiboma ya kumiluku shingati liyimbu ya Cabo Delgado. Tangu wiki wa yuma, ipitile kunjini wa kumaputu, vangupita vaigwa maoni avenitete kupakanila, kutandeka, mushilamusha kumosambiki kulota kumalide mikagoli vya siyasa. Limbuji wa malide tandeka, linaukavila mpaka mwedi wa saba. Linkuwa na ushabaa kuigwa maoni avenitete pakati dinavi natu ya utawala wa shirikali. Debali adio andimanya lido, presidenti wa Imbumba, yangakangila kupakanila, kutandeka mshilamushetu Edson Makwakwa wakati

0: kuiboma ya kumauwa mkatali jimbo lia kuniasa. Presidente kumosambiki Daniel Francisco Chapo ankubajiugwa banemba papago kulikundi lia magaidi vujanange palikabishi makono mwashirikali. Vanu dimia natu na shiruel sha Ebola mandilamba leka mende kumanyi kwa vele kutadi dukuduku muvilambi kwa Afrika mkati shilampusha Republika Demokratika ya Kukongo. Debaliadi na dinji kwa ngwipi tunduisha kwa kumuligazeti lia Kabdragadu Nelo Alfredo Gushla Wian kamili anga kufitali kutali shukudana kwako João Armando Nkova wana mwushu guli la Radio Msambiki mapalapanda mrijimbuli ya Kabdragadu.
1: Ligazeti lia Kabdragadu.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Kui distritu ya Kubalama vananangaledi valipata le masomo vankwida batumbika na milugu ovyo kupitova igwiniya vinintiti mumakaja kupunda na mene kwa vatatamunu vanama na vadyoko vashikola mpakulota vaodi mitenga ovyo kuliposha na ulwele wa malaria wavaida vadyoko voe uvatangadikanga muvikola vite kupagwa kui distritu ayo. Malovyala na lanji tundaigwe mushipindiashi na Mwansel Mwameruku. Madengo walipata le mashomo kwa idistritu ya Kubalama, patwa mbenge na umwa maduva padioku kunyuma, mushipindi cha shingumi makaje mwavanama venintete. Ansel Mwameruku, andituma nye kenga Kubalama, uvakapimanga na idistritu di njiliri jimbo na mushilambushetu, uvinkulilode kupunguka maduvanu, ingano ya kugwanga kwa vadioku kushikola.

0: angongolamo shandaluwa mwamwalimu kuxikola kula nelwa anditupundisha namene katika dindila ndyakupata chigang'ola malaria.
1: Nashambone nang'olo onditangola mwa ng'ano ya kudalola namene nkwaloka na ng'ano ya udagwa udagwa pombala ni dele vano na mwenu kenga vana nangale di mulele de vikola uti pa district ya pa Balama hapa mukalola mu vikola uti mwapita vadio kuwa kamula nanga pombala nila unkupagwa Ulanda mutendele madengo nchani pa kulota vadio kuwa nambuka shigwe na malwele kenga ala mu vikola
0: wetu mshikola matupita mu tutenda supervisão tunkuka na lailila kenga vadioko wanao wana wangi makono medi
1: na mkuvika medi mvikola
0: wetu medi tunkuvika mvikola kanji vikola vinji medi anapagwa shino ni chini shikumene na mene diuda didi ndiova mudishikola kanji tunkutenda dimongo tukana mushu ntenga kenga wakuna wanga medi wakulinga medi na kulishiri dianga na mene katika kukamula nanga pashikola ni madengo tukola wetu tulea kantenga kengao na wamwalimu na wala wananga ledi baka shikola.
2: Anselmo Ameriko, madengo walipata lima shomo kwa distritu ya kubalama watangola maduva padioko kunyuma uwamanyia mwavana mila padioko muvikola kwa upande wa shingumi. Hishaba jugwila kwa watatamunu wa makaja ni kutandedia Ulanda mudingande kutaja ngwengwe mapande akulituta medi na kutumila ovyandaluwa muwakati wavenda na lala shilo, hapa kulota kulumbata malwele laida la tutimba mamakaja. Hapa na panelu leka tuvine, na mushu tulela nangena wakumbo udiwa kutumpingilika wa mapalapanda Radio Msambike.

ulanda pa umalilika na wetu ya dao tungutukutila kuimida chipindi ashe. Hashatololi engenelo vima dengo vitandeka na vanananangaledi valipata lema shomo kwe distritu ya Kubalama kupita wa umi ya mitenga vya kuvaigwi ni ya venenteti wa odimilugu vya kulishunga na maluele mumakaja. Fabian Marques andika murila mitambo kwa nelo mchipindi ashe. Nangu juangu Ernesto Nkapuka kukandianga nantima wa shimbodi na patu kujugu ila mbodi ishuma na yambone ya shimadengo. Na kalibu tu kamushu tupata vipindi vinji kwa lakila kuni kumabala panda a Radio Msambike. Shingumi Shavenentete.

0: Yongo Tiger na nyimbo yake Manamilo. Ndi mwimbaji wa tano alikumaliza mashindano ikoma chokabu Delgado.
1: Nomi ndi papo kigwa kimaisha na ndiligwa Rangolo vashina tangola kanji na mekuva igwa Roneni mkupata tabu maisha ningu ingazaa.

0: chilo. Manamino.
1: Mwimbaji wa sita ndishika metondo na nyimbo yake Mashala kwa mama.

Lawia na nyimbo wa Matt, mwimbaji wa Kenda. Na nyimbo wa Matt, mwimbaji wa Kenda.

Justice ndi mwimbaji wa kumi alikumanisa mashindano ya Kuma Chocabo Delgado na nyimbo yeta Lado a Lado Ukiropola.

0: Ntesa na nyimbo Yeta Kazi, yeye ndi mwimbaji wa 11.
1: Jamaa zangu nikuambirani, alipo vinu vyema kama kulifunda kazi kuka shkola.

0: dunia, e dunia, e dunia. Nyimbo ya nafasi 53 ndia Lili Wene wa Miluku na nyimbo yake Anumwana Anumwana.
1: O próprio Lili Wene de Miluku.

Tifunga mashindano ya na nyimbo iri mu nafasi 60 ya Carla Mateus na nyimbo yake ita Awanwaka.

Tikifika pa kwamba tamfunga futi mpango wa kwanza kukujuisa wembajini wa rukuma nisa mashindano ikuma chokabu delgad wa nafasi ya pili mwaka 2026. Mpango eu utukuza, uvumisa na ujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Mumashindanoya ya namwaka wankumanisa wembaji sitini. Walawa mudistritu pia za Cabo Delgado. Sikrizaji, kukujuisa pakamba mpango wa Radio Musambiki wankutendi wa nansada wa ufalume wa provincia ya Cabo Delgado kati ya kazi zinanganizi rahmazwevu na utalii. Na novyo tekwa langira pa nsada wa kompleksu Maki Filho, Shkola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu na Abubakar Varinda. Ewa tankuzidi kuwa shukuru na novyo kwa lebela wa sase kutikola makono. Ntamana usase kuwa pamoja nofwe ukipata kuijiwa sana sana.

0: na kinani chiri kukuna kati ya mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado, mpango ulongozwa na Rádio Moçambique msora provincia ya Cabo Delgado. Homem de Gene da Mandala, mukazi za ufundi, angaripo Fabian Taani, asante na karibu. Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Rádio Moçambique, wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Dada muito desora na minuto 6, na mena minuto 7, futi desora de 7 minutos. Tenga dito que zede Colômbia subu ya jumana ngema kwa kusikizaji rafiki yetu. Jumana atire kwa langira suku talatini mwezi wa 6, matambeta kwa safuti nyuma mwezi wa 6, wanya mwaka 2026. Tulombera kila kimoja chenende kwa usalama. Jumane yari kukula kazi mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo ndishirito ya Miluku irupandwa katikati mprovincia ya Cabo Delgado. Na tangurindi rakatu sakuwa wonsi kwa pamoja na mwenzetu Kadri Bwana saka kutijisira habari pia na Novio Kimbere kupitisa tambe kupitisa pa habari za saka kwedeza mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo are kukula kazi zake tangu ijana provincia ya Cabo Delgado. Mo kapanga kuja kukula kazi zake muda wa suku na atu mprovincia hirupande wa julu mu inti ya Mosambiki. Sikizaji tingarie pati kishukuru kujua kamba kwa pamoja nofwe na tikuamba sasi kuwa konta vingi tingarie na vyo vya kwere zana kupaka nira na kufunga angati ya emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Wakati unakaza lugha ya kimwani za tangaza kulana mstudio za Pemba mbanda 200 ya luna antano zonda media frekwensa 1124 za kilowati tamo FM 89.9 peo 0 za mega hertz. Upata Novio kutisa munjira internet mu RM Play. Sikizaji rafiki yetu tingarie tikamba asante asante asante sana na Alfredo Augusto lá e andaram no caso do fundo, sou Migeni da Mandala no estúdio. Engano com as atrinal no caso zeto.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

eto. Patikola mave ema mala mwa punyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sam.

0: Omya anshelario no antiku kombatenti nitumika wakati wa vita mwingo wa wenye nikiwa baze bela nikipita paaluma omi nikiliavya kumu mwana muka na wanawaka wenzangu wengine kusakula tipate uhuru wanawaka tikila wila mbele pevyanzile wanza walume nofu tikikala pati kile ponse na, waku, na wanawaka wenzangu wengine tikamba nofu tingile mkati mwa walume titukole kazi kamba walume tibie bunduki kamba walume kweli tikingila mkati tikilunga pamoja na walume tu tikingila kutenda vita yetu mpaka tikipata uhuru patipati uhuru tikilawila nkaya amu tikija tikitumaini kamba tipata uhuru kweli
1: wakati huo ndepe kamokere kufina tropa
0: kazi ya nilifundile utukutropa kanza umi nikala tunduru kwa mwalunu nikikala nikuka kubazi nikilifunda tropa bazi bela nipanimalizi kursu ya bazi bela ya nikingila kutenda vita pamoja na wenzangu vita ya kwanza kulifunda umi nilifunda bazi ya paluma nikipita paluma nikikola kazi nikuka mpaka nangadi nikikola kazi bazi ya kutua chaika nikikola kazi nikiisa tikija pawanzile ulu nikija mkaa tikija kuno umi nijulari bandela bela nikijulari bandela bela nikija pemba kuno nikija pukabu delegado kuno nikikala nikikola kazi nkwartelu mule nikikala tikamba tipata ulu falakini tangu tikipata ulu tanao mashaka atiliku enenda vontadi atiliku pata kinu falakini tangu patanzile ulu vitendeka na vingi vya wenye falakini mpaka sami pata nkushanga ya nkuja vita nyingine ya kutipunguza nguvu.
1: Na wakati wajire kereza mfalume nkulu wa inti wa Mida, Maria Mosamora Machel kamba rero Mosambiki ipata uhuru. Umwe muki wa upandeni na namunani vya mpokerele habari kambe.
0: Ovo nikipokelea habari kamba hizi. Nikiwa bazi vizinyo ya diaka. Potipokelele uhuru umi nikilawa. Nikija nikikala mwida. Mwida nikikala. Nikukacha nikitunduliwa na mashefi wetu. Umi nikuka bazi. Nikuka bela. Wakati ule. Munu akiwa ofe pa wanu elufi atiki kontaliwa kwa wanu falakini mpaka patipokelele uru tiku watuwisa wazungu wakuka vyao ofe tikala kumu wanu titumaini, titamba tifulai kamba tipata uhuru wetu kaya yetu wakoloni tuwatuisa wazungu tuwatuisa ofe tikikala wakuikala wawenye tikikala abajaipa ija vita

0: nyingine ikija vita nyingine ya disase, ya miaka 16 tikizidi kuikala tikamba miaka 16 pa isile pacha Mosambiki ikikala ja ku developeri kwanza kujenga mabarabara kwanza kujenga mashikola mengi wanetu mida awakifioma mpaka kuwa madotoru wanetu mida awakifioma kupata lisensi ya dula lakini wanetu lelo wafioma wanetu lelo wankunenda vontadi sambiti wana tena yankuti kaza vita nyingine vita ya tijua tena kaili kulawe dila
1: kinani cha monera kamba tijua juzi kutende wana wanaini ipate kuzidi kurimbisa uhuru wa Mosambiki na novyo uwepo amani na usalama.
0: Ofu kinu chatuona kukamba yepa lero vita anawa presidenti mwingine okulongoza inti sambi tikiona kamba asakula namna kamba tikuenenda sana sana tipate barabara wanetu wafyome majovu wapate kazi wana wako wa devolumveli watende projetu falakini ya viliku kuunda konta ya vita sambi omi kumu wananchi kumu atiku kumpatenti nikile bela presidenti wetu azidi kulebela azidi kutenda forsa asope ejiwe vita ikuisa maja tikizidi kujenga Mosambiki poroka Mosambiki au nile mida sivya hili lelo ya na ya namna nyingine Mosambiki ya idivoloveli Mosambiki ya kukenekeza kukula vinu pia tiwanao Mosambiki riku falakini tishanga mpaka sambiba vita tiula ya wanu wa ula ya chaputu wanu wa ula ya tiwejiwa walavya mfia watijiwa walaka ya nzili watijiwa sambi povu wetu wankushanga manamu na kuka kulima mapovu wetu wankushanga namu na ya kutenda na gosu kalu za nkochiwa munu kapata kalu yake vyapatile vyonse bade ya uhuru kuda moja kipata kinu chake falakini mpaka lero vinu vile vilikuenenda sana konta ya vita sambi tishanga falakini ofu ya kupatikanza kuma atiku kumbatenti tikilunga na walume tikitenda vita zetu mpaka presidenti wetu Samora akipeledeli vida wakingira mapresidenti wengine akingira presidenti Sisano akingira presidenti Kibuza akingira presidenti tikisakula kujenga kaya mpaka lero presidenti wetu watili nayo kashanga ni yeye kankwisa namna za kutenda wakizungunuka kuno wanu wakipakila vinu vyao wanu wawapokonyola wajiwanikana wanu wengine wankupotea chaputu tankula yana wanu wakijenga Mosambiki majovi wankula iwa sambi patishanga ofu kwa mu mantiko kumbatenti omi kwa mu mama yenu anshirali mwamadi na mkuzidi kuwala izila walapazi wewa musufula tenjila ya kunyata musapoya livinu vya kupita ndunia vya fujo kupita mkibomula mashipitali mkua ulaya wanu dikuwa kere Manila kuengila wanu maborsu musitende jao mulombele kuwa mwenende salama salimini majove presidenti wetu Danieli Faransesh Kujabu azidi kutikuwala nkono azidi kutipapoi majove
1: akiwa Ansha Ilario Mwamadi Antigo combatant Emma mwanamuka atendire vita ya kombola intii ka ukolono wa Portugal kupatikanika uhuru kaswera kuhusu kupita na mwaka miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

Tazara namna utoshiri na sita tazara jivinsej mnotu ndi wakati wa Mosambiki, wakati novatiri kurindi rapa kulungana na mwenzetu kadri bwana kulaya nambe kulawa andishritu ya miluku kari futi mfalume nkulu wa inti Daniel Chapu pate kukula kazi zake mahala pasaka utenda banja na uwa na inti. Sikizaji rafiki yetu kwamba tarero jumane ya tarehe 30 mwezi wa 6 suku eye ikumbuka ndunia kazi za mabungi watorire ndikundi na Nations Unidas tangu mwaka 2018 na azima ya kufuamisha kamba lazima kutukuza na kuijua kazi ya watenda mabunge ya usakula kutunza kinani na kinani chikuna makaya upande wa wanainti na novyo kusakula kupanga vino vyema na novyo siasa ngema za kwa kamba uwa jamaa ema wanainti makaya wakua nao mikazi ya usalamu kikula kazi pamoja na ufalume. Kwamba novyo rero suku sakula kuja pa kuseza Costa do Marfim na Noruega. Costa do Marfim dikipa mojuapo ya Afrika iripo mpaka epa ngati ya mashindano makulu ya mpira ndunia eru kusezwa mu Intezonato, Mexico, Canada na Estados Unidos ya Amerika. Inti ya Marokos ya matambe kipa ya Marokos ijana ipata kupita ikiwa munafasi ya nane mashindano makulu ya mpira ndunia pautimire Holanda mabola matatu ka mawiri. Na habari pia za misozo kamba daima upata kusikiriza mu Radio Mosambiki fala ngati ya RMI di sport. Na nofu kamba daima mu nafasi zetu za misezo tikuja nao pa habari novyo za kila aina za misezo. Na kwamba novyo mashindano ya Mosambola ya nzingarie ya kiendelea mu mashindano ya nafasi ya kenda kipa ziri kuitika Cabo Delgado kumosambola Asociação Desportiva ya Pemba kamba novyo baie ya Pemba wakuka kuseza mu provincia eri katikati kamba tete na kipa za upande ure. Tanao patiki zidi kutaya nguvu na novyo kulombera mema ipate kipa zitika Cabo Delgado mkati ya mashindano zidi kuendelea zisisuke tizidi kuwepo mkati ya mashindano ya. Dezora na minuto 29, dezora de 29 minutos, tingari patiki zidi kulombera subun ya juma ningema uripa kazi, kazi ngema, utenda safari, safari ngema. Uwele nsambi pa nashida mbaya tikuamba pole, pole, pole sana. Urera ndi nyimbo tija kusikiriza ya distritu ya Miluku, kari mfalume nkulu wa inti kukola kazi zaki na katirindira novyo katu saa kwa onse kwa pamoja na mwenzetu kadri bwana.

Meloko rera horanda wa tijira na opaka sidi na enzima ya kuzidi kwa kumaza na novyo kuwa lumbera kazi ngema wanainte wa miloko rera wapo kerere muandafuaji mkulu futi tanko mwamba mfalume mkulu wa inte Daniel Chap arekukola kazi zake subun ya jumane ndishritu ire upande wakati tenda mpaka na distrito ya Mwidumbe Mweda Mundwesh Ankwabe Kisanga na Novyo Makomia. Distrito ile nao kitambo cha kiasi cha kilometro 5,799. Distrito ya Miluk kazi nyingi zikoriwa kwanza kurima mpaka tambe pakulu kazi za kurima na kazi nyingine tena kwapo mazoefu ya kila aina wanainti wa distritu ya Miluku kila suku wanku kenekeza kuendeleza maisha yao mbale ya unyama ngalo upitir ukiludisira nyuma nia za wanainti wakayaire fala kontra ya kukubali na kutokwa asa kuwa na imani kazi wangari wakitenda na kikulu nsambi pachisa kani kanka yaire ndi kuziti kuwepo shkola, shpitali na novyo kuandariwa barabara ipate wanainti wenende bila tofauti. Vyakuria vya warima masamba wapate kupakira mikukuta wakija na ukunja kuno wakuzanya novyo kwa usalama. Sikizaji rafiki yetu wakati huu muinti tanao dezora na minuto 36, dezora ji 36 minuto. Shijana falu mengulu wa inti kakula kazi ndishiritu ya Montwesh na Montwesh noko ndikatiri kuhuka tipate kuburdika na uranda wa Juma Kombola asifu inti ya Musambiki. Tanguja nao hurandao kuno tikirindira wakati usakwa wose kwa pamoja na mwenzetu kadri bwana kula district ya Miluku.

0: Sha titaliki mpongole wa shanga murebwe ni kula ni rinkaya nomu tembo zile za koloni mpaka sandu za nankaya nomu pemba noi wakati wanitutendese ni pemba noi no wakati omi na nona kamba ni wana na kumi na ntano za miaka mpaka sandu za nana miaka sitini na ntano no wakati omi nilishanga ikifika siku ya 25 mwezi wa sita ule siku ya kweli ile padera yetu Msambiki ya kuwa kamba epatipata uhuru uki wa wakati wa usiku sambi no pare ikikwerisiwa padera yetu padera ya nkolo yele ikikila basi ikiwa kamba pamuone jai pati uhuru wetu ofe wanu wa erufi
1: na mwaka yangu pita futi miaka 51 tango upatikanika uhuru kinani cha monera kamba chipatikanika ngati ya miakai
0: omipa na nguona kamba za kupati kanika nobe. Kwa nita ofeti, niita pale, chakua kamba tikuwa nae maluju, paka pia mnundu mure pia tikuwa nao. Hata pemba no hii, nengo nenda tikiwepo, nena tita tikiwepo, neka riakua tikiwepo. Hiti koroza za masaminia. Kwa sambi pa pawengira wonsi usingana maluju. Omipare na ngutani zira kamba, tanguka mbele. Chakua kamba, ndinozi, satikuwa na zire, tamita zire. Tikiwona rero ofiti kwamba tangupata sambi wengine sawa sawa yajiwa wale kuruke wapongori wa sambi chaona jonsi wa kwamba sicho kili cha maana pana ofiti wonire wakati watilawere wa mkoloni mpaka tifika akiicha frelimu mpaka rerovi jiwapo tajiri kuona sati kuona ngamita ndamana nikamba ikisaka iwena desenvolvimento so sababu aiwa na desenvolvimento konta tanao vita yini vyengine cha mkochiwa na nofenofe ndamana baraza atijiwa kamba tankuteze mvoloveli konta tikisaka kuteze mvoloveli wengine walitisila nyuma wengine wanundu mure wankutocha wankutu ulaya sambi para atijiwa kamba tikuka mbele falomi kuona kwangu na nguona kamba epa tikuwa na desenvolvimento fala desenvolvimento ya nguluti siruwa nyuma konta wengine wankocha kocha anga manyumba wengine wankuola yanga wanu nundumure ndamana pa atijiwa falomi na nguona kamba siwapo desenvolvimento mashikola hapa mengi mashipitali mengi manundumo pia wapo mashipitali mida atikuwe nao munu kawona kulwaza shanga mpaka ajisiwe papemba munu kawona kulwaza ngufi baka jisiwa papemba fana sambi papa oka ponso singane spitali ndipaniwona kamba katenda sana kipata uhuru kwetu
1: na kwa wakati upa ipate uhuru uzidi kurimba na ipate kuzidi uwepo maendeleo kinani cha muasira wa Mosambiki wenzenu
0: omi wa Mosambiki siwasi lakini konda wasikira siku mbili za wasikira jani sowera mikuwa kamba epa mwa muonire kinu chaku amuonire kinu ofe muti soferere atikuwa na unguo atikuwa nao sapato, atikuwa nao kinani fala siku mbilizi mundu kata mundu paenda bonsa singana sapato, singana kasawa, singana kamisa. Sambi pati tanguona kamba, epa ndi uhuru, atikuwa amba waenzenu kamba taana uhuru. Omipa mwenyewe minangu amba taana uhuru, konta ziwabu zaniri kuone sani kiwonanga. Emu karo, ukifika mbaka jingoni, sau namba kusikira motoru wakari. Fala rero, awai kupunda njira. Mbaga uimile paora mbili sao namba kupita kuwa kamba desenvolvimento konta munu ni munu akola kazi yose kipata nzuruku waka kuza karo. Nyo utazi za nyingi. Kata kinu baje kupatikana nyingi. Ati kuwa nazo chipinja za nili kuona si. Chambi mu musambe ha, eba tikuona kinu. Chari chamuri kuona jo ntinojo chamu desenvolvimento nozo. Siyo kamba tikuona kinu. Mumusa kamuone kina. Uwe kamba kwa petreru. Ukikola kazi yako ya petrelu kisingana nzuruku wako ukiuza karo autairi wa kamba karo upatatepi ndi uhuru no uri kwamba wanu uwe kwa urimi wa ngurima masamba uka yako kusingana nsere kusingana kinani cha usaga jonsi cha upatire masamba mango kukuzira mota hapo wako kutairi mota uku uza na kina nzuruku ukipatatepi wakuiji wa kamba kari mama samba yake kapata kini ndamana kiuza karo sambu mkwamba tuona cha musaga kuona tena njizei konda zipia zizamuri kumonda aziki wepo mkaya zangula wira sambi nete mbo kolonia no aziki wepo karo kala sambi za karo nyingi mundu katamuna uza kara kipata nsuruku sambi ndi uhuru wari kuamba wanu ome na mkwamba pa
2: kata munhu akole kazi zake apate chapata zonse asitafiti chinhu cha wengine wasaka watitai mupolitika
3: politika muwasiri no wari ku na politika zaozo umwe mutafiti zenu kamba nirimepa masamba yangu nipate chakula changu kupira uikale no paripari na wanao uwe pare wana uhuru sambi ukenegeza uingire mpolitika kidani kinani muso muri soferi sabure
1: akiwa Bujati Taliki mwana wa shanga posha administrativo ya Murebwe distrito ya Mikufi provincia ya Cabo Delgado na maoni yake kuhusu miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki.

ike kumbukira pa shauti ngema ya maremu Hashtra Harish, mwanamuka mwimbaji wa Mosambiki, provinsia ya Zambezia. Nyimbo ya Tungira kimba pamoja na Martinho de Villa, mwimbaji wa Brazil, wa kimba pa Cultivar Mosambiki, ama Vamos Cultivar Mosambiki. Na nyimboi tija na ukasidi novyo na enzima ya kuzidi kuwa lombera kazi ngema, kuzidi kuwa pa nguvu na nia pia warimi wa provincia ya Cabo Delgado. Konta nkati ya kurima, tangu pata chakuria, nkati ya kurima provincia ya Cabo Delgado, tano vyo inti ya Mosambiki pata kuendelea. Konta vya kuria vila wa masamba, ndi vipata kupinduriwa mviwanda vikibuniwa vinu vya kila aina. Vyatipata kutumira rero kwanza kuvala mpaka chakuria. Minutu saba ndi zatibakire nao tipate kusikiriza habari za 11 ore na wenzetu Maputo Nduge ya Kizungu. Na kwamba pa provincia ya Cabo Delgado ya nao kitambo cha kupunda kilometro nambi 1500 ya ardhi, na ardhi moja ya rutuba sana, ardhi moja ijuzi kutumiriwa na ardhi moja ye kubali kuvyala mbeyu za kila aina. Na isiwe basi ardhi falata nao novyo kitambo cha kupunda 400 cha bari. Nambari novyo tanao di sio basi kuloa inswi fala novyo kutenda mipango mengine tena ya kuchangira maendeleo mprovinsi ya Cabo Delgado na inti ya Mosambiki, tikitanganizira novyo kazi za utalii na nyingine tena. Sikizaji rafiki yetu, tufu ya Mosambiki ndo randa watija kusikireza Msambi pao provinsi ya jirani Nampula.

0: ihapari jom provincia. Presidente on lapono hoturu seliha mwolu monjana ni hukuno kelyante kusuma na istadi yontipahi eraka i guverno yumpahira uholiha chira ofra nteko chomaliha ikoto ya nanyata chowachiriha wakuviha unchirariha ngakui provincio Cabo Delgado ni lapono humotene. Nholili on lapono ho ulumachile wankutano ni wahole nliawe istadi yontipahi wotukula wekwa hayopachira utoto la wofra nteko mahuku machi wa provincia ngina kuompanko woho lelankai nana mawani. Daniel Shapo Enre umala wokoto ya nanyata ni ukalihira mpuha ipiro julu pale juunu weha mwilaponi kamana ni koto wanarika uteka i provincia ni nilaponu ahum. Apo heraka uvaranteko Cabo Delgado ilelo ni huko naelenteko usumana hakuliha nkutano i distritu yomiluku wopankela mpanta anamawane chicho hoholela nkutano waholele o governo yo distritu. Panira anamawane o district yon tipo heni unamuno o Cabo Delgado ahonveke la presidente on lapono ahon apaheraka miteko juun jerere hamakalelo on haku uwa provincia anamawane anlepenle presidente on lapono ahon Daniel Shapo munghupini watapulelaya amvahaka matatani wankutano ni wahole nlea wenchana isidadi yon tipo hi. Miteko toko utekatekajia iprapara chiluta ni ha madistritu isipitali ichikola ilusi chomasi orira utumiria woihia utavareli ha umoja wola ponwa hun. Itonilada chopa ha emilyao 1800 chogashi chihukumani ya nlaponwa hun mwaka umejana nina wompa nguonyo kulia makura oparela molo kuruvuma i provincia yo Cabo Delgado. Ihapari chilalenge ngwarakani ya himajira unyukulia utoto ni makura oparela watapulilia ya njana ni hukunoke lianteko sumana wankutano ni wo governo provincia wupankela mpanta i governo chomadishri ni imunisipio miteko chali kilelengina chototo la provincia presidente on lapono wa Daniel Shapo. Iwaraka itapulilie ni governatoro Cabo Delgado valijita wapu isidati yontipuhi yo himachera chicho upanyan suruku emilion elfu imyapili wositini wamitikali uheliaka ila supera ya stado upanye wotumihia maluku owaria. Ihapari chompira MRV ni 17 de mayo anolika na utema na mpira mmoja idumingu ivenre wali kililie ikuha yunanane masintano ompira i provincio Cabo Delgado. MRV hori ya upanya ipontu kenta masintano wangholelia ya ni football club untipohi ni ipontu kumi nataro. Mtivela temanie kampa tukocho atletico untipohi ampira araru starboy hata mpira bahia b ampira araru vereke pembinya mpira moja. Mofrna urad msambik nyechari hapari chom provincia chasumyanimi Nasra Darf.
1: Nandele igulia diabari ya mrigimbuli ya Cabo Delgado. President wa shilamusha kumasambiki Daniel Francisco Chapo atedoni kumari dingondi ya magaidi mrigimbuli ya Cabo Delgado ni nogu kumene wa shilikali kwa mbidi ya kudenga shilambo. Nangolo kumasambiki ya ntangola, kukutano walangala dile kuiboma ya kuntipwe, liduwa litandi, atunduwa angojieni maduwa ncheshe nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado, utawala kwa wanele venitete. Daniel Chapo andimanyia, kumalidi ngondo, kunana wanga amani, nidindila dia maendeleo, kama na shilambo, achinakulumuka na vitendiwe ngondo. Ijumani ai, presidente kumasambiki, andiko wala madengu kuiboma ya kumeluku, watendile mikutano na venitete pamu na vanangolu wa shirikali ya lijimbuli ya Cabo Delgado. Venitete vanama kuiboma ya kuntipwe na kunamunu mulijimbuli ya Cabo Delgado. Fangujugwa akaleke madengo ashipato shauna pamo. Malovi alo, vani maulila presidenti wa kumosambiki Daniel Francisco Chapo kumkutano watendile wiku wa Jumatatu. Ntenga wandikigwe, unkushipu kungana, kulilingula, kudengo kwa dibalabala, vikola, vipitali, miutu wemedi, mautu wa shipaki, na vinji venitete wanamishana. Dimilioni nane, deditani, diamataloli, aigish, vandisho onda, na kulapola, moshedo, kulikabakobuli ya kuluma, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Maisabu alo, ankulodia, kulapola, mianda 60 nchieshe ku imeli ya Coral Sul FLNG ipagwa na nyenje imanga ya mulijimbuli ya Cabo Delgado. Mashauma andikigwe apimanga madengo akushonda kwa mataloli aigish avaladidi wiko wa Jumatatu kunkutano wavana ngolo we shirikali kulangala legwa na mupresidenti Daniel Chapo andishipu ya dao kushulusha mali mianda mwanu kuinjidi anjuluku wakuponda di milioni di miambil stini dia metikash mkwebwe shirikali ya Shilambo. Mishajo itimu ya MRV intemana limu kwa limu na itima deseti di mayu mpilo jalangike wikuwa Jumapili wa Malilanga ila undia nane ligilia murijimbuli ya Cabo Delgado. Itimu ya MRV indipata di pointi 9 kuliku di pointi 13 di itimu ya football klubi ya kuntipwe ida ilangalela ligilia murijimbuli ya Cabo Delgado. Kwa dila undio yo wikuwa Jumamosi itimu ya Atletico ya kuntipwe inditema 3 bila itimu ya Asunção Star Boys. Itimu ya Bahia de Pemba B inditema Asunção Desportiva de Pemba B 3-1. Au ni mwisho libali de mulijimbuli ya Cabo Delgado. Nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Ezi ndabari za mprovincia zire kufyama nomi João Antonio. Presidente wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo Jumatatuei wakati ya distritu ya Antipesi provincia ya Cabo Delgado kakikisha kamba ufalme wa kutenda nguvu ipate kwa maliza wachanundu ili ufalme uendelese mendeleo ya mprovincia na muintika ujumla. Presidente Kileza Bareze pabanja ya longoze pasidadi ya Antipesi kwa kazi za suku nezali kukula mprovincia mpango wa utawala Daniel Chapo kamba vikisa vita ya wachanundu na kuwepo amani ifunguka njira ya mendeleo na kamba tena mendeleo ayakidilika katikati ya vita na vulumai. Na Jumane presidenti kakola kazi distritu ya Meluku na distritu ili kwasa kutenda banja na wananchi kalongoza novyo banja ya ufalme wa distritu usambi wananchi wa distritu ya Ntepwesi na namuno provinsia Cabo Delgado wankulebela zizidi kutendiwa kazi za mendeleo na kipato cha wananchi mprovinsia. Abarezi wananchi wamweleza presidenti wa Republika Daniel Chapo pabanja ya tendili Jumatatwei Ntipwesi. Habari za wamweleze Daniel Chapo walebela uwepo umoja kusikizana na novyo kujenga barabara za distritu na kujenga novyo nyumba nyingine za ufalme kamba shikola, shipitali na mirimbu ya maji. Tonelada za kupunda milioni 8 za gaji yuzanyiwa mwekejana mpango wa kusimba gaji mtu Ruvuma provinsi ya Cabo Delgado. Kiwango cho chitenza kufikisa safari 64 wakisukula gaji na paketi ya Coral Sul FLNG upande wa mani mprovinsia. Abarezi zelezi wa Matatwei pabanja ya mprovinsia wakati pazikeleziwa na muna vezili kuka kazi za kusimba mali ya pansi na malapo ukiwapo ufalme wa distritu na wa munisipiu. Na kazi hizo zelezi wa mkati mukazi zili kukuliwa na presidenti mprovinsia Cabo Delgado. Dokumentu yeleziwe pasidadi ya Ntipwesi na guvernador wa mprovinsia Valista Wabu isema kamba kwa mali uzanyiwe uzanya novyo mao 5 ya garama kwa bei ya miliamu ya 260 za metikaji na nzulukuho utuliwa mfuku wa ufalme. Kipa ya MRV suku ya Jumapili pitili watemana gulu moja kali moja na kipa ya Jacete de Mayo mashindano ya nafasi ya 8 ya mprovincia Cabo Delgado. Baada ya yuabuyo sambi MRV wapata tena puntu moja na wanapuntu okenda. Na football klubi ya Ntipwesi wanapuntu 13 iyo ndi wali kulongoza mashindano. Mashindano noyo ya mprovincia mipira iseziwe Jumamosi, Atletico ya Ntibwesi watema Association Star Boy mabola matatu ka zero. Sambi baye ya Pimba B huwatema Pimbinya B mabola matatu ka limoja. Ezinda bar za mprovincia za TGC wakati upa.
3: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin, habari kamili. Siku ya Jumatatu katika wilaya ya Montepuezi, Rais wa Jamhuri Daniel Shapu alisisitiza tena kwamba kukomesha ugaidi katika jimbo la Cabo Delgado ni kipaumbele cha juu ya serikali kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo katika jimbo hili la nchi kwa ujumla. Rais wa Jamhuri alisema hayo alipokuwa akiongoza mkutano katika mji wa Montepuezi na kuadhimisha awamu ya kwanza ya ziara yake ya kazi ya siku nne katika jimbo hili, ikiwa ni sehemu ya mpango utawala wa wananchi. Daniel Shapu alisisitiza kuwa kukomesha ugaidi na kuimarisha amani ni njia muhimu za maendeleo endelevu na shirikishi, akisisitiza kuwa maendeleo hayawezekani wakati wa vita na migogoro. Akiendelea na ajenda yake katika jimbo la Cabo Delgado, mkuu wa nchi atafanya kazi katika wilaya ya Meluku Jumanne hii, huku pamoja na kuongoza mkutano wa hadhara ataongoza kikao kisicho cha kawaida cha serikali ya wilaya leo mchana, kilichopanuliwa na kujumuisha baraza la ushauri la wilaya. Wananchi wa wilaya Montepuezi na Namunu jimboni Cabo Delgado wanatoa wito wa kuendeleza kwa shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi hapa jimboni. Msimamo huo umewasilishwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu wakati wa mkutano wa hadhara alioongoza Jumatatu hii katika mji wa Montepuezi. Ujumbe uliowasilishwa na kukabidhiwa kwa Daniel Shapu unasisitiza umoja wa maridhiano, huku akihimiza umuhimu wa kujenga na kukarabati mtandao wa barabara zinazounganisha wilaya pamoja na miundombinu mingine ya umma kama vile shule, hospitali na mifumo ya usambazaji wa maji. Zaidi ya tani milioni 8 za gesi zimesafirishwa nje ya nchi mwaka jana kama sehemu ya shughuli za uchimbaji wa rasilimali kutoka mto Ruvuma katika jimbo la Cabo Delgado. Kiasi hiki kinawakilisha shehena 64 zinazofanywa kupitia jukwaa la usafirishaji wa gesi hiyo ya asidi lilokuwa karibu na pwani ya jimbo hili. Maelezo haya yametolewa katika ripoti ya uchimbaji madini iliyowasilishwa Jumatatu hii wakati wa kikao cha bodi za utawala zilizokusanywa katika majimbo na kupanuliwa kujumuishwa serikali ya wilaya na manispaa, kilichofanyika katika sehemu ya ziara ya kikazi ya Rais wa Jamhuri Daniel Shapu katika jimbo hili la Cabo Delgado. Hata hivyo, iliwasilishwa katika jiji la Montepuezi na gavana wa jimbo hili la Cabo Delgado Walish Tawabu pia aliangazia kufanya kazi kwa juhudi na kufanyika kwa minada mitano ya madini ambayo ilizalisha zaidi ya metikaji milioni 260 katika mapato ya hazina ya serikali. Hatimaye ni habari za michezo. Timu ya MRV ilitoka sare goli moja kwa moja na Dzaseti Dimayo Jumapili iliyopita katika mechi iliyohesabiwa kuelekea raundi ya 8 ya awamu ya mashindano ya mikoa kupitia michuano ya kitaifa ya ligi daraja la pili. Matokeo hayo yaliwezesha timu ya MRV kuambulia pointi nyingine na kufikisha jumla yao hadi 9 kwenye msimamo, ikifuatiwa na timu ya Football Club ya Montepuezi ambayo inasalia kuwa kinara wa shindano hilo. Pia katika raundi hii, wakati wa mechi zilizochezwa Jumamosi iliyopita ambazo zilianza ratiba yao, Atletico ilishinda Sociedad Starboy magoli matatu kwa sifuri, huku timu ya Bay ya Bahia ikishinda kikosi cha Kiba cha Pembinya 3-1. Na habari hizo za michezo zinakamilisha taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Nam ni rekodi hiyo safi kutoka kwa wana DDC Money Park Orchestra, wimbo unaitwa Faume Waniliza. Na tayari imeweza kutufikisha rekodi hiyo saa 11 na dakika 29. Kumbuka tu katika utangulizi nimekujuza kwamba tutakuletea kipindi cha maendeleo ya humu mchini. Kwa hiyo nakuomba popote pale ulipo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki ukae kitako ili uweze kusikiliza kipindi hiki cha maendeleo ya humu mchini.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Katika kipindi cha leo tumeamua kuzungumzia kuhusu maendeleo ya mji wa Pemba nyumbani Kabdelgado. Na tulipata nafasi ya kuzungumza na mwananchi mmoja, jina lake ni Vicente Shilambo, amezungumzia maendeleo ya mji wa Pemba, na hapa Shilambo alizungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Labda nigusie tu katika jiji hili la Pemba lenyewe ambalo kwa muda mrefu kwa miaka kama mitatu hivi nimekaa toka nimerudi kutoka Tanzania. Mabadiliko yapo. Yapo mabadiliko kwa sababu nimekuta maeneo ambayo yalikuwa hayakaliwi na watu, nimekuta sasa yanakaliwa na watu. Mfano mzuri ni Noviani, Shipansaun kule. Kule hakukaliwi na watu. Mushara kulikuwa kukaliwi na watu. Lakini mbali na hicho, huu ni upanuzi mzuri, mji unazidi kukua. Lakini katika kukua kwake kuna kitu kimoja ambacho mimi naona akiko vizuri. Inatakiwa almashauri ijikite kwenye kutengeneza nafasi zinazopitika, kuwaongoza watu wajenge kwa utaratibu ambao mtu akitaka kufika sehemu fulani anafika kiurahisi. Kwa sababu kuna sehemu zingine hata nyumba ikiungua moto, gari lazima moto aliwezi kufika. Hata mgonjwa akizidiwa kuingia na gari kwenda kumtoa na kuwa kazi. Mtu akifa kwenda kumbeba na gari kumpeleka makaburini na kuwa vigumu. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo tunapojenga tusijisahau. Sio tu sisi wananchi tunaojenga wenyewe, lakini almashauri yenyewe iweke mipango miji ya kuwafanya watu wakae katika utaratibu mzuri. Alafu barabara. Mimi kila nikitembea hapa mji wa Pemba barabara zote mbovu. Mbovu. Sijui almashauri wanafanya kazi gani. Kwa hiyo mimi nataka niwatupie huu mpira waangalie barabara za mji. Ni mbovu sana, zipitiki kirahisi. Barabara ni mbaya sana. Alafu lingine sasa, taka. Sisi tuna udhaifu sana wa namna ya kushughulika na taka. Tuna udhaifu wa kushughulika na taka kwa sababu hata kuhika zile containers wakishaziweka mahali, kuna tatizo la kuchelewa kuja kubeba kwenda kuzimwaga dampo. Sasa wanapochelewa, watu wakija pale kukuta lile container limejaa takataka wanazimwaga chini. Wakimwaga chini zinaanza kusambaa. Kwa hiyo eneo lote linaharibika. Sasa tunapojua taka wakati mwingine zinasababisha magonjwa kwa sababu kwenye taka kinatupwa kila kitu. Mimi huwa nazungumza hivyo kwa sababu kwa mfano hapa Pemba mimi nimekaa kwenye jiji la Dar es Salaam, lakini sijawahi kuona kile kitu kinachoitwa Pampers ambazo wanaita discardable. Mtaani sijawahi kuona. Lakini hapa kwetu hapa kila mtaa utakaopita utakuta discardable zipo. Pampers zipo, zimetupwa tu ovyo ovyo. Kina mama wai uangalifu, vile ni vinyesi. Kinyesi ni kitu kibaya. Nzi wakitua kwenye kinyesi, wakiruka kwenye kinyesi, alafu haya majalala yako karibu na makazi ya watu. Nzi anapotua kwenye jalala, kwenye kinyesi, akitoka pale kwenye miguu yake anabeba masalia ya vinyesi. Akienda nyumbani kwa mtu anatua kwenye sahani ile ile isipooshwa kwa umakini itaenda kupakuliwa chakula. Watu wakiwa kuna magonjwa ya kuhara. Au anaenda kutua kwenye chakula kilichopoa ambacho kina moto, kwa sababu chakula cha moto nzi hawezi kutua. Lakini chakula ambacho kimeshapoa tayari, akitua nzi kwenye miguu yake amebeba vinyesi. Kwa hiyo kiweka pale, mara tuna magonjwa ya kuhara, mara tuna, ndio maana wakati mwingine hapa Pemba vikizuka vipindupindu, vinakuwa vipindupindu vya kutisha sana mpaka makambi yanafunguliwa. Kwa hiyo tuwe makini sana. Hizi takataka zingine tunaweza tukatupa tunavyoweza. Lakini hizi za vinyesi vya watoto hivi, zizo za gaa mitaani ambazo zinatia aibu jiji letu. Kwa nini kina mama au kila nyumba yenye mtoto mdogo isiwe na angalau kandoo na mfuniko wake, eh? Zile discardable zile wakawa wanatumbukiza huko wanafunika, baadaye wanabeba zile wanaenda wanafukia chini. Ni utaratibu mzuri. Lakini pamoja na haya yote, watu wa afya, watu wa Saudi wana jukumu la kupita majumbani kuelimisha. Wasipite tu wanaelimisha kukinga malaria, na ili nalo wapite wanaligusia, wawaambie wananchi namna ya kushughulika na hizi Pampers. Ili washughulike sana. Hata munisipi wenyewe nao wana wajibu wa kuelimisha wananchi namna ya kushughulika na takataka. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo tunayo katika mji wetu hapa, katika makuzi yake katika ujumla. Alafu lingine nalozungumza, usafiri. Usafiri usibezi tu katika njia moja au mbili. Watu wa jiji lote hili la Pemba waweze kunufaika na namna za usafiri. Almashauri ya mji kazi yake mmoja wapo kuu ni ya kuangalia vyombo vya usafiri wa watu wa jumla. Wasije wakawaachie watu wasafirishaji wa abiria wakawa wanajazana njia moja, wanakwenda tu mahali sehemu moja ambako wanachagua wao wenyewe, eti kwa sababu kuna maslahi makubwa. Sawa, kila anayefanya biashara anatafuta maslahi, hata mimi nafanya kazi natafuta maslahi. Lakini watu wa almashauri ya mji wapo kwa ajili ya kutetea wananchi wa kila sehemu katika vitongoji vya mji. Sasa leo hii tuna vitongoji hapa katika mji huu havina usafiri kabisa. Wakitaka kutoka makazini kwenda nyumbani ni kwa mguu, kurudi kwenye makazi siku ya pili vile vile kwa mguu. Usafiri umejaa hapa mjini, lakini watu wanaenda sehemu moja. Hii ni kwa sababu mipango sio mizuri. Almashauri ya mji ina wajibu na ina mamlaka ya kila baada ya mwezi mmoja au miezi miwili, miezi mitatu kuwaita wasafirishaji wa abiria kukaa nao, kupanga nao kwa pamoja. Wasiwashurutishe tu, lakini wawaite wakaa nao, wazungumze nao. Jamani, mnaonaje usafirishaji wetu hapa mjini. Naona tufanyeje ili tuweze kuboresha usafiri. Ili njia zote za hapa mjini kuwe na magari yanayoweza kuwasaidia watu kurahisisha shughuli za kila siku ya maisha.
0: Lakini tukirudi katika upande wa maendeleo, wewe unaona Pemba ya zamani na Pemba ya sasa haina mabadiliko yoyote?
1: Kwa upande wa maendeleo, Pemba ya zamani na Pemba ya sasa ina mabadiliko. Mabadiliko kwa sababu kutokana na kukua kwake, Pemba inakuwa kwa sababu imepanuka. Watu wengi wanaingia kila siku, na katika hao wanaoingia si tu wanatoka mawilayani au kwenye mikoa mingine, lakini pia kuna watu wanaotoka nchi za nje. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba nchi yoyote inaendelea ikiwa pamoja na wageni, kwa sababu wageni wanapokuja wanaleta mambo mapya katika nchi au katika mji, na vitu hivyo vipya wanavyoleta katika mji vingine ni vitu vyenye manufaa, na hivyo hivyo ndivyo vinavyoleta manufaa. Kwa hiyo Pemba ya zamani na ya sasa, Pemba ya sasa ni Pemba kubwa iliyopanuka sana, imeendelea na ina watu wa kila aina na ina biashara za kila aina, zingine ambazo tulikuwa hatuna wakati huo sasa hivi tunazo. Kwa hiyo mahitaji yapo ya kila aina Pemba, isipokuwa kinachotakiwa hapa ni kuboresha tu namna ya utendaji wa kazi zenyewe na biashara zenyewe, wafanye biashara kuwatengea maeneo mazuri, maeneo ambayo wanaweza kauza bidhaa zao wakapata maslahi yao bila kuwabugudhi na wao wenyewe wafanye biashara wafahamu kwamba tunapofanya biashara zetu tusizuie na kazi zingine kuendelea za watu wengine. Sisi tufanye biashara lakini tujue kwamba kuna watu wengine nao wanafanya kazi zao, wanahitaji vile vile kuendelea kufanya hizo kazi siku hadi siku. Maendeleo kwa kweli ni makubwa sana. Majumba kwa mfano ukiangalia Pemba, sasa hivi tuna majumba ya aina tofauti tofauti, mapya, mazuri, majumba yani ya ajabu ajabu yapo sasa hivi Pemba. Lakini swala lililopo katika jumla maendeleo, mitaa bado haijatengenezwa. Tunatakiwa tuwe na mitaa ya kueleweka. Leo wewe nikisema na wewe ndugu mtangazaji kwamba nenda mtaa fulani, mtaa namba fulani, ukitoka hapo ujue kwamba aha, mtaa fulani huko sehemu fulani, ukitoka hapa yani uende moja kwa moja pasipo kusita sita. Lakini kuna mitaa mingine leo nikikuelezea nenda sehemu fulani, utafika mahali wewe utashindwa kuingia. Na itabidi ukute watu waulize, jamani, eti mtaa fulani unakaa huko sehemu gani? Na usione ajabu hapo utakapouliza watu wakwambia, "Ah, mbona umeupita? Huko ulikotoka nyuma huko ndiko ulikouacha huo mtaa." Ni kwa sababu mipango miji haiko sawa sawa. Lakini kimaendeleo kuna hatua fulani imepigwa. Lakini hatua hiyo bado haijawa nzuri yenye kuridhisha. Kwa sababu katika mji vitu vinavyopima maendeleo ya mji, kwanza tunapima barabara zenyewe, tunapima majengo, alafu tunapima hata shughuli za watu jinsi zinavyofanyika. Hivyo vitu ndio vinapima kwamba jiji hili lina maendeleo ili halina maendeleo. Hatuwezi kusema jiji limeendelea halina barabara zinazopitika kirahisi, halina majumba mazuri, halina maofisi mazuri. Hatuwezi kusema jiji hili limeendelea.
0: Labda ili mji wetu wa Pemba uzidi kuwa na maendeleo, wewe unaona labda nini kifanyike?
1: Kitu kinachotakiwa kufanyika katika mji wetu huu ili uwe na maendeleo, kwanza tuwe na wasimamizi wazuri wa mipango miji, wasimamizi wanaojiepusha kabisa na maswala ya ubadhirifu. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinafanya maendeleo yasiende vizuri ni kule kubadhirisha mipango. Kumepangwa kwa mfano kitu hiki kifanyike hivi, alafu mtu anakuja anafanya kitu kinyume na mpango uliopo, na kwa maslahi yake mwenyewe binafsi au kwa kundi lake. Hiyo inafanya maendeleo yaweze kudumaa. Na ili maendeleo yaweze kupatikana zaidi, tunatakiwa wakati tunapochagua watu kwa ajili ya kukaa kwenye halmashauri ya mji, tuchague watu wenye uwezo, wenye upeo mkubwa. Tuchague watu wenye kujua nini unachofanya pale wanapokwenda kufanya kazi. Moja kati ya vitu ambavyo tunavyo vinavyotusumbua ili tusiweze kuendelea ni kwamba kuna watu wa binafsi. Ubinafsi ni kikwazo kikubwa sana kwa maendeleo. Ubinafsi unadumaza maendeleo. Sasa tukimchagua mtu ambaye si binafsi, tukimchagua mtu ambaye anafahamu majukumu yake, tukimchagua mtu ambaye anafahamu mipaka yake na wajibu wake, basi maendeleo lazima yatapatikana kama inavyotakiwa. Mimi ujumbe nitakaoachia wananchi, kwanza nataka niombe wananchi wa mji wa Pemba, tuachane na mambo ya chokochoko, kufanya shughuli zilizo kinyume na taratibu za nchi. Badala yake tujikite sana kufanya shughuli za halali ili kuweza kuhifadhi amani tuliokuwa nayo katika mji huu wa Pemba. Amani ni kitu cha kwanza katika maendeleo. Mahali pasipo na amani, maendeleo hayapo. Kwa hiyo kwanza tuzingatie hili. Alafu pili, kila mtu afahamu wajibu wake na afanye kazi kwa bidii. Ikiwezekana ajitume zaidi ya vile anavyojituma hivi sasa. Alafu pili, naomba wananchi wawe wenye kutii serikali inapoelekeza kwamba hapa tufanye kitu namna hii, wasiwe wabishi wakafanya kinyume na serikali inavyoagiza. Wafanye vile vile serikali inavyoagiza ili amani hiyo iendelee kuwepo kwa kuitii serikali na maendeleo yaweze kupatikana sawa sawa na mipango miji inavyofanyika. Nataka kuomba wananchi wawe hivyo. Alafu kingine nitakachowaomba wananchi, swala la usafi wadumishe sana. Usafi ni kitu muhimu sana. Jiji la Pemba kuna maeneo mengine ukipita, ukisema hapa ni makao makuu ya mkoa, wewe unaweza kaona aibu. uchafu jinsi ulivyozagaa, watu walivyokaa ovyo ovyo, maji yanavyomwaga mwaga. Alafu kuna changamoto nyingine ambayo tunayo, vyoo vilivyojengwa katika mji huu, katika makazi yaliyo mengi. Wakati mwingine unaweza kaenda mahali ukakuta choo kimejengwa, kimejaa maji, maji yanafurika barabarani bila mpango. Yale ni maji ambayo ni hatari pia kwa afya. Kwa hiyo wananchi tujitahidi kutengeneza mashimo ya vyoo yenye umadhubuti yanayohifadhi takataka, vinyesi, maji machafu kwa uhakika na hatimaye kushughulikia yale maji yanavyopasa. Hapa Pemba magari si mengi, lakini nafahamu yapo mawili matatu ambayo yanatumika kunyonya maji machafu katika vyoo kwenda kumwaga mbali. Kwa hiyo tujenge mashimo madhubuti na imara mazuri yanayoweza kuhifadhi vile vinyesi vizuri, ili kwa wakati mwafaka magari yaje yanyonye yapeleke. Alafu kingine sasa, mimi kuna hoja moja ambayo inanisumbua. Maendeleo ya Pemba kwa upande mwingine yanadumaza, kwa sababu mimi siwezi kusikitika sana, kwa sababu sheria ziko tofauti, kila nchi na sheria zake. Kwa mfano Tanzania niko kama mimi, mtu kitaka kujenga nyumba, matumizi ya chuma hayana majadiliano, nondo zile hayana majadiliano. Popote pale tutakapojenga bila hata kwenda kuomba ruhusa wala leseni wala nini. Lakini hapa kwetu Pemba hapa, mimi tokea nimetoka Tanzania kuja hapa, nimekuja kukuta mtu ukijenga nyumba, kama unataka kutumia vyuma, lazima nyumba hiyo iwe na leseni ya kutumia vyuma. Vyuma tu peke yake viwe na ruhusa yake. Vinginevyo inabidi ujenge tofali tupu. Sasa mimi ninavyofahamu, kwa sababu mimi nimepitia kazi za ujenzi, najua pia kujenga. Nyumba yote inayojengwa kwa tofali tu pasipo kutumia chuma, umadhubuti wake unakuwa mdogo. Baada ya miaka michache inaanza kupasuka, pasuka inakuwa na cracks nyingi, nyufa nyingi sana. Sasa kupitia hili, ombi ninalotaka kulipeleka kwa munisipi, kwa sababu nikisema kwa munisipi, kwa halmashauri, maana yake nasema serikali. Munisipi ni mkono wa serikali katika mji. Mimi nataka kuomba serikali hoja hii, kama watakuwepo watu watakaoniunga mkono kama mimi ninavyoona, gharama ile ya ruhusa ya kujenga kwa vyuma, gharama imekuwa kubwa. Sisemi waondoe moja kwa moja. Kama wakiondoa itakuwa ni vizuri, kwa sababu wakiondoa watawezesha wananchi wa vipato vya chini kujenga nyumba madhubuti zinazotumia vyuma. Sasa hivi mwananchi sio mwenye uwezo mdogo, hawezi kujenga nyumba yenye kutumia vyuma. Kwa hiyo nyumba zinakuwa na madhubuti mdogo. Sasa ninachosema, kuiomba halmashauri, kuiomba serikali kupitia halmashauri, wafikirie vizuri gharama ya ruhusa ya mtu kutumia vyuma, kwa sababu wananchi wengi wanashindwa. Imekuwa kubwa, wapunguze angalau iwe nusu ya ile iliyoko sasa hivi, ili tuwawezeshe wananchi wenye vipato vya chini wajenge nyumba imara, nzuri na madhubuti, ili mji wetu uzidi kuendelea na uzidi kuwa na mandhari mazuri na nyumba za kudumu.
2: Ni ujumbe gani labda wa mwisho unawaacha kwa wananchi wa hapa Pemba, hususan katika kuleta maendeleo katika wilaya yetu?
1: Maendeleo hayaji bila kazi. Mimi nitarudia lile nilosema, kwa sababu naamini na natambua, na mimi ni muumini wa kazi. Mimi ninapotoka nyumbani nikifika kazini, sina mashara tena katika kufanya kazi. Maendeleo hayatakuja pasipo kufanya kazi. Usia au jumbe nao acha kwa wananchi, wafanye kazi kwa bidii zaidi. Wanaofanya biashara watunze vizuri mahesabu yao, ili wakuze mitaji yao, maendeleo yawe makubwa zaidi katika biashara zao. Na wajenzi vile vile wajitahidi kujenga kwa uimara na umadhubuti zaidi na kwa uzuri zaidi, ili maendeleo yaweze kusonga mbele zaidi. Lakini yote kwa yote, maendeleo katika ujumla wake, kazi. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Ayushi Kobayashi, Japani. Kuna siri moja aliyonipa, alisema hivi Dar es Salaam. Alisema hivi, sisi kwetu Japani tumeendelea sana kwa sababu baada ya vile vita vya Hiroshima na Nagasaki, tuliamua wa Japani kufanya kazi kwa bidii sana. Sisi wa Japani tulikuwa tunafanya kazi zaidi ya masaa ambayo yalikuwa ya kawaida. Tulikuwa tunafanya kazi mpaka usiku. Wa Japani, hakuna watu wanaofanya kazi kama wa Japani. Mfano mzuri waangalie wa China. Wa China wanachapa sana kazi kuliko sisi Waswahili. Hii ni kwa sababu gani? Maendeleo yanakuja kwa kitu hiki kimoja, kazi. Na kazi hiyo si kazi holela. Maendeleo yanakuja kwa kufanya kazi kwa bidii, na sio bidii tu peke yake, lakini kwa kutumia maarifa. Kwa hiyo huu ndio ujumbe ninataka kuacha kwa wananchi wa wilaya ya Pemba, kuwasi na kuwaomba tufanye kazi kwa bidii, na sio tu kwa bidii lakini kwa maarifa yaliyo mengi zaidi na kwa ubunifu ikiwezekana.
0: Maendeleo yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa juhudi, na bado tunaendelea kuzungumzia kuhusu maendeleo na nini kifanyike ili tupate maendeleo zaidi ya hapa.

Kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, ambapo tumezungumzia kuhusu maendeleo ya mji wa Pemba. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior. Kwaherini.

0: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha maendeleo ambacho kimekujia kutoka studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Muda huu mpenzi msikilizaji ni saa 11 na dakika 50, ni wakati ambao nakuletea makala yetu ya uchumi.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Hujambo na karibu sana mpenzi msikilizaji katika makala yetu ya uchumi. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Anseto Federico. Serikali ilibadilisha takriban euro 480 milioni katika deni kwa bondi la za muda mrefu. Katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026, serikali ilibadilisha takriban euro 479.8 milioni katika bondi za azina ote kwenye mabano zilizopangwa kukomaa mwaka huo kupitia minada mitano ya kubadilisha fedha iliyofanyika katika soko la hisa la Mozambiki BVM. Kulingana na Luza, operation ya hivi karibuni iliyoteuliwa na ote mwaka 2026 ilifanyika Juni 23 na ilihusisha kubadilishana kwa zaidi ya euro 10.4 milioni kulingana na data kutoka kwa BVM. Operation hizo huruhusu serikali kuchukua nafasi ya kukomaa kwa deni mnamo mwaka 2026 na hati fungani mpya ya hazina zinazoangazia ukomavu wa hadi miaka mitano na viwango vya riba vinavyozidi takriban asilimia 13. Kwa mwaka 2026, serikali imepanga kutoa hati 18 za hazina ya jumla ya euro milioni 456.6 pamoja na shughuli 9 za kubadilishana dhamana zinazoiva mwaka huu zinazojumuisha jumla ya euro milioni 610. Kulingana na agizo la Wizara ya Fedha, utoaji wa hazina za mwaka 2026 utatekelezwa kupitia soko la hisa la Mozambiki. Hati hiyo inathibitisha zaidi kwamba mtoaji anaweza kufanya shughuli za usimamizi wa dhima kama vile minada ya kubadilishana fedha au shughuli za ununuzi upya bila kuathiri kikomo cha utoaji kilichowekwa hapo awali. Amri hiyo inaongeza kuwa kufungua tena minada kunaweza pia kufanywa ili kutoa unyumbufu zaidi katika kudhibiti jalada la bondi ya hisa au hazina bila kutatiza ratiba rasmi ya utoaji. Mnamo mwaka wa 2025, Wizara ya Fedha ama Waziri wa Fedha Carla Lovera alisema kuwa uhimilivu wa deni la umma ni moja ya changamoto kubwa zinazokabili uchumi wa Mozambiki, akiongeza kuwa serikali inatekeleza mageuzi yanayolenga kuhakikisha usimamizi endelevu wa madeni. Katika mkutano huu, serikali ilishirikisha shirika la ushauri lenye makao yake makuu nchini Marekani, Alvarez and Marsal, ili kusaidia uundaji wa mpango wa kurekebisha deni la umma na mkakati wa madeni ya umma wa mwaka 2026-2029. Genfel inathibitisha mashambulizi ya waasi karibu na mgodi wa Montepuezi Ruby. Kampuni ya uchimbaji madini ya Genfields imethibitisha Jumanne hii Juni 30 kwamba vijiji kadhaa karibu na mgodi wa Ruby wa Montepuezi katika jimbo la Cabo Delgado vimekuwa vikilengwa na mashambulizi yanayohusishwa na makundi ya waasi tangu mwishoni mwa mwezi Aprili, hali iliyosababisha kusimamishwa kwa muda kwa shughuli za uchimbaji madini. Kulingana na Luza, kampuni hiyo inaripoti kwamba tangu Aprili 30 vijiji kadhaa vilivyoko kati ya kilomita 15 na 35 kutoka Montepuezi Ruby Mining MRM vimekumbwa na mashambulizi yanayohusisha uharibifu wa makanisa na nyumba, na kuongeza kuwa matukio haya yanafanana na mashambulizi yaliyozingatiwa katika maeneo mengine ya jimbo la Cabo Delgado. Kampuni hiyo ya Genfields imebainisha zaidi kuwa
mapigano yalitokea kati ya vikosi vya ndani na washambuliaji katika kijiji cha Meza kilichopo kilomita 29 mashariki mwa kituo cha MV ambacho kilichukuliwa kwa mgodi mkuu wa Ruby ya Mozambiki. Kwa sababu hii ya hali mbaya ya usalama, shughuli za uchimbaji madini zilisitishwa kwa takribani masaa 20 na kuanza tena Mei mosi. Kampuni hiyo pia imethibitisha kuwa licha ya matukio hayo yaliyorekodiwa, Genfilis imesema kwamba hali zimeboreshwa kwa wastani katika wiki za hivi karibuni na kwamba shughuli za uendeshaji zimerejea katika hali ya kawaida, ingawa inabaki chini ya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Kampuni ya uchimbaji madini pia imeripoti viwango vya juu vya uchimbaji haramu ndani ya mkataba huo na kukadiria kuwa karibu watu 700 huingia katika eneo la uchimbaji kila siku. Kulingana kampuni hiyo, uingiliaji huo unaleta hatari kubwa kwa usalama wa wafanyakazi, wakandarasi na wanajamii, pamoja na kuchangia katika uharibifu wa rasilimali za Ruby na kupunguza viwango vya uokoaji kwenye mgodi Montepuez Ruby Mining inaomilikiwa kwa asilimia 75 na Gamefield na asilimia 25 na kampuni ya Mwiriti ya Mozambiki. Katika taarifa hiyo hiyo, Gamefield ilitangaza kuwa mnada wa madini ya Ruby yenye ubora mchanganyiko uliochimbwa huko Montepuez ulifanyika kati ya Juni 22 na 29 ambao ulizalisha mapato ya dola milioni 23.1 kati ya kura 89 zilizotolewa kwa mauzo, 82 ziliuzwa. Jumla ya karati zipatazo 348,409,409 ikilinganishwa au ikiwakilishwa sawa na asilimia 93.2 ya kiasi kilichopatikana. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa ubadilishaji wa fedha. Leo Juni 30, dola inunuliwa meti cash 63 senti 27 na inauzwa meti cash 64 senti 53. Randi inunuliwa meti cash 3 senti 86 na inauzwa meti cash 3 senti 94. Na euro inunuliwa meti cash 72 senti 11 na inauzwa meti cash 73 senti 55. Kwa taarifa hiyo ubadilishaji wa fedha, ndio tunafikia mwisho wa makala yetu ya uchumi. Leo ulikuwa nami Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Makungel, Anisetu Frederico. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini.

0: Nam rekodi hiyo kutoka kwa Dance P akisema ongera kwa kutimiza miaka mingi. Kwa hiyo kila laheri kwa wewe mwenzetu ambaye hii unatimiza mwaka. Tunakutakia kila laheri uweze kuwa na mafanikio mazuri zaidi. Ni saa 12 na dakika 10 ni wasahu ambao nimeweza kukuahidi mpenzi msikizaji, ili tukusogezee jarida letu la Kabu Delegate kwa lugha ya Kiswahili. Na nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema.
1: Radio Msambiki Cabo Delgado.

0: habari kamili. Siku ya Jumatatu katika wilaya ya Montepuezi, rais wa jamhuri Daniel Shapu alisisitiza tena kwamba kukomesha ugaidi katika jimbo la Cabo Delgado ni kipaumbele cha juu ya serikali kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo katika jimbo hili la nchi kwa ujumla. Rais wa jamhuri alisema hayo alipokuwa akiongoza mkutano katika mji wa Montepuezi na kuadhimisha awamu ya kwanza ya ziara yake ya kazi ya siku nne katika jimbo hili, ikiwa ni sehemu ya mpango utawala wa wananchi. Daniel Shapu alisisitiza kuwa kukomesha ugaidi na kuimarisha amani ni njia muhimu za maendeleo endelevu na shirikishi, akisisitiza kuwa maendeleo hayawezekani wakati wa vita na migogoro. Akiendelea na ajenda yake katika jimbo la Cabo Delgado, mkuu wa nchi atafanya kazi katika wilaya ya Meluku Jumanne hii, huku pamoja na kuongoza mkutano wa hadhara ataongoza kikao kisicho cha kawaida cha serikali ya wilaya leo mchana kilichopanuliwa na kujumuisha baraza la ushauri la wilaya. Wananchi wa wilaya Montepuezi na Namunu jimboni Cabo Delgado wanatoa wito wa kuendeleza kwa shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi hapa jimboni. Msimamo huo umewasilishwa na rais wa jamhuri Daniel Shapu wakati wa mkutano wa hadhara alioongoza Jumatatu hii katika mji wa Montepuezi. Ujumbe uliowasilishwa na kukabidhiwa kwa Daniel Shapu unasisitiza umoja wa maridhiano, huku akihimiza umuhimu wa kujenga na kukarabati mtandao wa barabara zinazounganisha wilaya pamoja na miundombinu mingine ya umma kama vile shule, hospitali na mifumo ya usambazaji wa maji. Zaidi ya tani milioni 8 za gesi zimesafirishwa nje ya nchi mwaka jana kama sehemu ya shughuli za uchimbaji wa rasilimali kutoka mto Ruvuma katika jimbo la Cabo Delgado. Kiasi hiki kinawakilisha shehena 64 zinazofanywa kupitia jukwaa la usafirishaji wa gesi hiyo ya asidi lilokuwa karibu na pwani ya jimbo hili. Maelezo haya yametolewa katika ripoti ya uchimbaji madini iliyowasilishwa Jumatatu hii wakati wa kikao cha bodi za utawala zilizokusanywa katika majimbo na kupanuliwa kujumuishwa serikali ya wilaya na manispaa, kilichofanyika katika sehemu ya ziara ya kikazi ya rais wa jamhuri Daniel Shapu katika jimbo hili la Cabo Delgado. Hata hivyo, iliwasilishwa katika jiji la Montepuezi na gavana wa jimbo hili la Cabo Delgado Walish Tawabo pia aliangazia kufanya kazi kwa juhudi na kufanyika kwa minada mitano ya madini ambayo ilizalisha zaidi ya metikaji milioni 260 katika mapato ya hazina ya serikali. Hatimaye ni habari za michezo. Timu ya MRV ilitoka sare goli moja kwa moja na Dzaseti Di Mayo Jumapili iliyopita katika mechi iliyohesabiwa kuelekea raundi ya 8 ya awamu ya mashindano ya mikoa kupitia michuano ya kitaifa ya ligi daraja la pili. Matokeo hayo yaliwezesha timu ya MRV kuambulia pointi nyingine na kufikisha jumla yao hadi 9 kwenye msimamo, ikifuatiwa na timu ya Football Club ya Montepuezi ambayo inasalia kuwa kinara wa shindano hilo. Pia katika raundi hii, wakati wa mechi zilizochezwa Jumamosi iliyopita ambazo zilianza ratiba yao, Atletico ilishinda Sociedad Starboy magoli 3-0, huku timu ya Bay ya Bahia ikishinda kikosi cha Kiba cha Pembinya 3-1. Wanawake wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kufanya kazi kwa juhudi ili kupunguza changamoto mbalimbali. Rajabu Saidi na maelezo zaidi.
1: Wanawake wa jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa nchi wanatakiwa wajitahidi kufanya biashara ili kupunguza changamoto za kimaisha katika jamii zao. Wito huo umetolewa siku za hivi karibuni hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado, na mwanamke mmoja mjasiriamali na mchapakazi wakati akiambia Radio Mozambiki. Akizungumza katika mahojiano na RM, mwanamke huyo alisema kuwa ili kutaka kupunguza changamoto ambazo wanawake wanakabiliana nazo kwenye makazi ni wanawake kujituma na kujiamini tu.
2: Mimi naitwa Alima Mavumbi. Kwa ujumbe wangu nawaambia kina mama tujitahidi, kama ninavyosema tujitahidi na biashara. Tujitahidi na biashara kwa sababu ukijitahidi na biashara ina maana kwamba hata changamoto ya maisha ndani haiwepo. Tufanye biashara, tuwe na mwamko, kwa sababu hata wewe mwenyewe ukiwa na shida huwezi kumuomba mumeo, unaweza kachukua hela yako kafanya chochote kile unachokitaka. Kina mama tujiamini.
1: Kwa upande mwingine, aliwaasa wanawake wasitangulize uoga.
2: Yaani wewe inabidi mwanamke kujiamini, usitangulize uoga. Ukitanguliza uoga, ina maana wewe popote pale huwezi kwenda, lakini kama ukijiamini unaweza ukaenda popote pale. Mimi akina mama nawaomba, yani kama hauna mradi muombe mumeo, na mumeo kama hana, kuna uwezekano wa kwenda sehemu yoyote kwenda kwa azima ya kuanzia mradi. Baadaye wewe ukishauza unarudisha kwa mwenyewe, wewe bado unaendelea na mradi wako. Akina mama tujiamini.
1: Alima Mavumbi maarufu Mama Shibavondo, mjasiriamali wa hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, akiwataka wanawake wajitahidi kufanya biashara.
0: Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa serikali ipo kipaumbele katika kumaliza vitendo vya kigaidi jimboni Cabo Delgado na kuhakikisha amani ya kudumu inakuwepo. Rais Shapo amesema kumaliza vitendo vya kigaidi kutasaidia kuleta amani ya kudumu na maendeleo. Amezungumza hayo leo baada ya kuongoza mkutano na wananchi katika wilaya ya Meluku, ambapo kiongozi huyo amewataka wananchi washiriki katika majadiliano ya kitaifa. Aidha, madhumuni ya majadiliano hayo ni kufanya mapatano kati ya raia wa Mozambiki na kuleta amani ya kudumu hapa nchini.
3: Emeluco, a semelhança de outros distritos da província de Cabo Delgado, nós precisamos de paz. E para haver paz, a nossa principal arma tem sido o diálogo. Nós não vamos conseguir desenvolver Meluco e Cabo Delgado e Moçambique como queremos enquanto não estarmos em paz. Nós temos que ir a Machamba à vontade. Nós temos que ir trabalhar à vontade, sem ter medo de ninguém. Como governo, estamos a trabalhar dia e noite para que o terrorismo termine em Cabo Delgado. E haja paz para a população de Cabo Delgado. E haja paz em Meluco.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumza hayo leo baada ya kuongoza mkutano katika wilaya ya Meluco, ni katika ziara yake ya kazi jimboni Cabo Delgado. Wizara ya wapiganaji wakishirikiana na taasisi ya utafiti wa historia ya ukombozi wa taifa wanafanya shughuli mbalimbali ili kusimamia uhuru wa taifa hili. Shughuli hizo zinafanywa katika mpango wa kuadhimisha miaka 51 ya uhuru iliyoadhimishwa Juni 25 mwaka huu 2026. Leo taasisi hiyo imefanya kikao na kujadili umuhimu wa vyombo vya habari kuhusu kudumisha na kutoa elimu kuhusu historia ya taifa hili. Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti Alda Moyani amethibitisha kuwa madhumuni makubwa ni kuelimisha vijana wafahamu kuhusu historia ya taifa hili.
4: Processo da divulgação da história da luta de libertação nacional, nós sabemos que hoje em dia há uma tendência de minimizar o esforço empreendido pelos nossos veteranos para que alcançássemos a independência. Tanto o desafio é que muitos jovens não gostam de ler. Então, como Ministério dos Combatentes, que fomos atribuídos esta missão de divulgação da história, temos que nos reinventar. Temos que estudar sempre como fazer chegar esta mensagem, essas vivências dos combatentes aos mais jovens.
0: Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti Alda Moyani akizungumza. Wakulima wa wilaya ya Mojakwali iliyopo jimboni Nampula wanatarajia kupata fedha kiasi cha milioni 12 za mitikaji kupitia kampeni ya mazao mbalimbali inayofanyika hapa nchini. Ili kufanikisha mpango huo, wanatarajia kuuza mazao tani zaidi ya 400. Amethibitisha kuwa kwa sasa zoezi la uzaji wa mazao limefikia 35% licha ya kusubiri zao la faida la korosho. Na sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali katika kile kinachotazamwa kama hatua ya kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Magari ya mapolisi wakati huo huo yameonekana yakiranda katika mitaa mbalimbali, huku baadhi ya askari wakipiga doria pia katika maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu ikiwemo soko kubwa la Kariakoo linalohudumia pia wateja wa nchi jirani. Ulinzi wa doria umeimarishwa pia katika kiwanja cha maonyesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba, ambayo yamefunguliwa tangu mwishoni mwa wiki yakileta pamoja wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ingawa hadi sasa hakuna taarifa ya moja kwa moja iliyotolewa na jeshi hilo juu ya hatua hiyo, aidha viongozi wa serikali na jeshi la polisi wamekuwa wakionya juu ya njama ya kuhujumu maendeleo ya taifa kupitia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Watu 10 wameuawa na makumi ya wengine wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi yaliyolenga miji mitatu mikubwa ya nchi ya Ukraine. Mamlaka nchini Ukraine

0: maeneo yaliyoathirika. Katika mji wa Beni ulioko mashariki mwa Kongo, umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa mmoja wa kwanza kuthibitishwa kupona ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa huo kunatajwa kuwa ishara ya matumaini kwa wakazi wa eneo hilo ambalo kwa miaka mingi wameathiriwa na mlipuko huo mara kwa mara. Kuhusiana na ugonjwa huo wa Ebola pamoja na changamoto za kiusalama zinazoathiri utoaji wa huduma za kiafya, serikali ya Kongo kwa ushirikiano na wadau wa kimataifa inatarajia kufungua kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika mji wa Beni. Kituo hicho kinatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa, kuboresha huduma za matibabu na kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi katika mikoa iliyo hatarini. Kituo hicho kinatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa, kuboresha huduma za matibabu na kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi katika mikoa hiyo iliyo hatarini. Mji wa Beni umewahi kuwa kitovu cha mlipuko mkubwa wa Ebola kati ya mwaka 2018 hadi 2020, mlipuko uliosababisha maelfu ya maambukizi na kuacha athari kubwa za kiafya, kijamii na kiuchumi. Changamoto za kiusalama na uhamiaji wa watu na udhaifu wa miundombinu ya afya zilichangia kuongezeka kwa kasi ya maambukizi katika kipindi hicho. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika leo kwa lengo la kuondoa kwa nguvu wageni huenda yakageuka kuwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kote nchini humo. Vurugu za chuki dhidi ya wageni zinazojirudia Afrika Kusini. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari wamesema katika mji wa Durban wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza. Aidha, wapangaji hao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamemwaga kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuvutia maelfu ya Waafrika Kusini na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa serikali ipo kipaumbele katika kumaliza vitendo vya kigaidi jimboni Cabo Delgado na kuhakikisha amani ya kudumu inakuwepo.
1: Emeluco, a semelhança de outros distritos da província de Cabo Delgado, nós precisamos de paz. E para haver paz, a nossa principal arma tem sido o diálogo. Nós não vamos conseguir desenvolver Meluco e Cabo Delgado e Moçambique como queremos enquanto não estarmos em paz. Nós temos que ir a Machamba à vontade, nós temos que ir trabalhar à vontade, sem ter medo de ninguém. Como governo, estamos a trabalhar dia e noite para que o terrorismo termine em Cabo Delgado e haja paz para a população de Cabo Delgado. E haja paz em Meluco.
0: Wakulima wa wilaya ya Mojakwali iliyopo jimboni Nampula wanatarajia kupata fedha kiasi cha milioni 12 za mitikaji kupitia kampeni ya biashara ya mazao mbalimbali. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali katika kile kinachotazamwa kama hatua ya kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Shukrani wote, ni tamati ya jarida hili la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
2: Jarida la Cabo Delgado.

Tangazo. Bibi mmoja aitwaye Josefina Mboa Shitongola, mwenye umri wa miaka 32, mweupe kidogo, mwenye tatuu usoni za kimakonde na ametokea Mueda, ametoweka mchana wa leo Juni 30 akitokea katika eneo la Millennium Beam hapa Pemba. Wakati wa kutoweka kwake alikuwa

amevalia nguo ya kijani, blouse yenye mistari nyekundu na mieupe, na viatu vyenye rangi nyekundu. Yeyote atakaye anayejua mahali alipo atakuwa akifanya jambo jema kwa kusambaza taarifa hii. Unaweza kutoa taarifa moja kwa moja au uweze kumpeleka moja kwa moja nyumbani kwa mjukuu wake au nduguyo Horacio, mkazi wa Ceramica, ambaye ilikuwa akifanya shughuli zake za wakala wa Emola katika kituo cha Ceramica, eneo ambapo wanauza vitanda vya asili, au katika kituo cha polisi cha Perieme kilichopo karibu yako. Unaweza pia kupiga namba ya simu kama zifuatazo: 84 69 56 989 au 86 90 43 277 au 86 90 43 277. Yoyote yule ambaye anafahamu wapi alipo, basi anaweza kumpeleka nyumbani kwa huyo aliyetajwa hapo juu, Bwana Horacio, ambaye ni mkazi wa Ceramica. Bado tunaendelea na matangazo kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Wakati tunaendelea na matangazo yetu, mpenzi msikizaji,

0: Monira nyu hithela ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikino na mota wot mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Tangazo kutoka Radio Mozambiki lahusu kuajiriwa kwa mtangazaji wa lugha, mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno. Radio Mozambiki inakuja kwa njia hii kuwatangazia umma kwa ujumla kuajiri kwa mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika stesheni hii ya matangazo jimboni Cabo Delgado. Sifa, yeye amesoma darasa la 12. Uwezi kuongea Kireno, Kimakonde, na pia uwe na umri wa miaka 18 hadi 35. Uwe na ujuzi wa kuongea au sauti yenyewe, sauti nyororo. Uwe na ujuzi wa uandishi wa habari. Vile vile uwe na utambuzi wa lugha ya Kiingereza. Uweze kuwa na ujuzi wa kufanya kazi na kompyuta. Vile vile uwe mkazi wa mkoa wa Cabo Delgado ambapo unakuwa ukigombea. Uwe na uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizi na uweze kuwa na ujuzi wa kufanya kazi kwa pamoja. Watu wote wenye nia basi wanatakiwa vile vile kuwasilisha hati zao au vyeti vyao katika ofisi ya Radio Mozambiki hapa Pemba wakati wa kawaida, au kuandika barua kwa mkurugenzi wa kituo hiki cha redio Cabo Delgado kwa muda wa siku 15 kuanzia na tarehe 24 ya Juni. Mwisho itakuwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu. Nyote mnakaribishwa. Ni saa 11 na dakika 37.
8: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
7: Wakati tunakukaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha afya katika jamii.

Hali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, na ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya.

Katika kipindi cha leo cha afya tazungumzia kuhusu uzazi wa mpango na mama anatakiwa kujilinda vipi baada ya kujifungua. Kwanza fahamu kuwa uzazi wa mpango humpa mama faida kubwa za kiafya, kiuchumi na kijamii, ikiwa ni pamoja na kupunguza hatari za vifo vya uzazi, kutoa nafasi ya kupona na kurejesha afya ya mwili na kuwezesha usimamizi bora wa familia. Njia hizi husaidia kupanga muda wa kushika mimba, kupunguza mimba zisizotarajiwa na kuruhusu mama kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Na hapa tafahamu faida za uzazi wa mpango kwa mama. Afya uzazi wa mpango hupunguza hatari ya mimba za hatari, vifo vya mama na mtoto na magonjwa yanaweza kuzuilika. Muda wa kupumzika humpa mama nafasi ya kurejesha nguvu na afya ya mwili kati ya ujauzito na ujauzito mwingine. Pia kurekebisha hedhi, vidonge vya uzazi wa mpango vinaweza kusaidia kurekebisha mzunguko wa hedhi na kupunguza maumivu makali ya tumbo. Uwezeshaji kiuchumi hupanga uzazi, humpa mama fursa ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali, elimu na kulea watoto katika mazingira bora. Pia kupunguza mimba zisizotarajiwa humuondolea mama hofu na shinikizo la kupata mimba zisizopangwa, hasa kwa wasichana wadogo. Ulinzi wa ziada, njia za kizuizi kama kutumia mpira husaidia kuzuia maambukizi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na njia ya asili za kisasa humwezesha mwanamke kuchagua njia bora zaidi ya kulinda afya yake. Uzazi wa mpango ni hatua muhimu sana kwa mama baada ya kujifungua, hasa kama unanyonyesha. Husaidia kupanga familia, kulinda afya ya mama na kumpa mtoto muda wa kutunzwa kikamilifu kabla ya ujauzito mwingine. Lakini ukweli ni huu, sio kila njia ya uzazi wa mpango inafaa kwa mama anayenyonyesha. Baada ya kujifungua, homoni za mama hubadilika kwa kasi. Kunyonyesha kuchochea homoni inayosaidia uzalishaji wa maziwa na kwa muda inaweza kuzuia yai kupevuka. Na hapa tutafahamu vyakula muhimu kwa mama anayenyonyesha. Swala ambalo huchipuka kwa kina mama wanaonyonyesha ni vyakula wanavyostahili kula wanaponyonyesha ili kuwasaidia kuwa na maziwa mengi kwa watoto wao. Mama anayenyonyesha anahitaji kuangalia sana vyakula anavyotumia, ikizingatiwa kuchangia pakubwa hali yake ya afya. Unachokula wakati wa kunyonyesha ni muhimu sana katika utengenezaji wa maziwa ya afya ya mtoto pamoja na kurejesha afya yako katika hali nzuri baada ya kujifungua. Hivi ni orodha ya vyakula muhimu vya kuzingatia katika mlo wako kipindi cha kunyonyesha: matunda, nyama, samaki, viazi vitamu, miogo, magimbi, mboga, wali, mahindi, maziwa na kadhalika. Na mbegu za maboga pia zitasaidia, mbegu za uwatu, mbegu za ufuta na vitu vingine. Kufanya hivyo kutakufanya upate maziwa mazito na yenye virutubisho kwa afya ya mtoto wako. Hakikisha mtoto wako ananyonya ziwa moja dakika 15 hadi 20 ndo umhamishie ziwa lingine. Kwani mtoto anapoanza kunyonya ananyonya kwanza maji then mwisho ndo chakula chenyewe. Ukiwa unanyonyesha nusu saa anakuwa anashiba maji na kuacha chakula chenyewe. Ndio maana mtoto chini ya miezi 6 haruhusiwi kumpa hata maji, kwani maziwa anayonyonya yanamtosheleza. Mama unanyonyesha, jitahidi unaponyonyesha mtoto wako ule usi wote uingie mdomoni ili kumwepusha mtoto asivute hewa wakati ananyonya.

0: hapa tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya kina mama, wakatueleza mama mjamzito anatakiwa kujilinda vipi na kula nini baada ya kujifungua.
1: Naitwa Hermina Zoze. Mama, labda umewahi kusikia kidogo kuhusu uzazi wa mpango?
2: Nimeshakusikia.
1: Unaweza kutueleza kidogo nini unajua kuhusu uzazi wa mpango?
2: Uzazi wa mpango inabidi kuzaa usizae mwaka huu, baada mtoto wa mwaka mmoja unamzaa mtoto mwingine. Inabidi ujikinge. Siku hizi kuna dawa nyingi za kujikinga. Kuna choma sindano, yeah. Kuna unameza vidonge, mipira. Yote hivyo vinasaidia ili wewe umchunge mwanao mpaka afikishe miaka miwili na nusu au miaka mitatu na ndio mpate mtoto mwingine.
1: Unaona lile swala la mwaka huu umezaa, mwaka kesho umezaa, lina athiri afya ya mama
2: sana. Inaathiri na mtu unazeeka kabla hujafika umri wa kuzeeka.
1: Na unaona kwa kawaida mtu anatakiwa labda watoto wapishane miaka mingapi mingapi?
2: Mitatu, hata mitatu na nusu ndio mpate mtoto mwingine.
1: Tumeona baadhi ya hospitali zimekuwa zikielimisha wanawake waende kwenye hospitali wachome hizo sindano, wapatiwe hivyo vidonge ili kupunguza zile mimba za haraka haraka ambazo zimekuwa zikimdhoofisha mwanamke. Unaona hizo zinaweza zikasaidia?
2: Zinasaidia sana. Na mimi naomba wanawake wote wazingatie hivyo. Wasiwe na mazingira ya kizamani ya kutaka kusema kuwa tutumie miti shamba. Lazima waende hospitali. Huko watapewa na madaktari dawa za kujikinga.
1: Mama mjamzito, kwa uelewa wako, anatakiwa kujilinda vipi anapokuwa mjamzito?
2: Mama mjamzito inabidi awe msafi, ajilinde mwili wake uwe msafi kitu cha kwanza. Mama mjamzito inabidi ale chakula ambacho chakula cha vitamina, sababu akila chakula hicho kitamfaa hata mtoto tumboni awe na afya njema.
1: Kuhusu umuhimu wa mama mjamzito kula matunda, kula vyakula vyenye vitamini, labda mwanamke ambaye ni mjamzito anatakiwa kula majani ili kusaidia kuwa na damu, kula matunda, vitu hivyo vinaweza vikamsaidia kujenga mwili wake,
2: vitamsaidia kwa sana na kuwa na afya njema na mimba kuendelea kukua vizuri bila matatizo yote.
1: Kula majani kila siku yatamsaidia yule mama kuwa na damu
2: kabisa. Na majani ya kutia nga, majani ya kama wanaita wazungu tokosadu, hivyo vyote nasaidia.
1: Kama mama wa zamani, katika kipindi hicho cha zamani, labda mama mjamzito mlikuwa mnamshauri yale nini ili aweze kuwa na afya nzuri?
2: Kwa zamani akina mama walikuwa na wanakatazwa vitu vingi. Walikuwa nakatazwa mayai wasile, walikuwa nakatazwa mua wasitafune, walikuwa wanakatazwa hata nyama ya nguruwe wasitafune. Lakini kwa sasa hivi vitu kama hivyo havikatazwi, na ni vitu, mayai ni kitu cha vitamina. Inabidi mama mjamzito atumie nyama. Mama mjamzito asile kitu ambacho akimwingii mwilini mwake. Kitu ambacho anakila ambacho akimwingii, hicho anaweza kukataa mwenyewe, sio kukatazwa kusema kwa usile hiki sababu kinazuru kwa kivile, hapana.
1: Mama mjamzito baada ya kujifungua kuna umuhimu tena wa kula vizuri, vyakula vyenye vitamini kama hivyo mboga mboga na vyakula vingine ili kuendelea kupata afya?
2: Kuna umuhimu ili apate afya njema na awe na maziwa mengi ili mtoto amnyonyeshe kwa maziwa mengi aliona mwilini mwake sababu ya afya ya mama mtu.
1: Na baada ya mtoto kuzaliwa anatakiwa akiwa na miezi mingapi mamake anze kumpa uji?
2: Baada ya miezi sita.
1: Na uji huo anatakiwa kumpa, huo uji huo umetiwa nini? Uwe na lishe bora.
2: Utiwe karanga, karanga ya unga unga, unga wa ulezi, unga wa ndizi. Ndizi zinakaushwa nazo unazitwanga. Hata unga wa mahindi meupe, basi ukichanganya vitu vile ukipika kumpa mtoto, mtoto anakuwa na afya njema.
1: Tumesema mtoto wa miezi sita anaweza akapewa uji. Mtoto wa miezi sita unaweza ukampa ugali?
2: Hapana.
1: Anaweza kupata madhara?
2: Atapata madhara, tumbo litamvimba.
1: Na kwa yule ambaye ni mama kwa mara ya kwanza, unaona kuna umuhimu wa kuzungumza na watu wazima, kwenda hospitalini na kupata ushauri?
2: ana umuhimu wa kufanya hivyo, na hata kama hataenda hospitali inabidi awatafute wakubwa majirani watamuelewesha jinsi ya kumchunga mtoto wake.
1: Na ujumbe wa mwisho kwa wanawake wajawazito na wale wanawake ambao wana watoto wadogo,
2: akina mama waliozaa kwa safari ya kwanza, hata waliozaa siku nyingi, wasiwazalie watoto baada ya mwaka mmoja, inabidi waende hospitali wakapate dawa za kujikinga na kupata mimba ya haraka haraka.
3: Msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, inaendelea kusikiliza kipindi chetu cha afya. Tuko hapa na mama mmoja, na yeye atatuambia mama mjamzito anatakiwa ale nini ili mimba yake iweze kukua vizuri.
4: Julia Zoze, mama mjamzito inatakiwa ale vitu vyenye vitamina kama vile tume mayai, samaki, mboga za majani majani, zinaleta vitamina mwilini mwa mama mjamzito.
1: Na mama baada ya kujifungua mtoto wake anatakiwa anze kumpa uji na maziwa akiwa na umri gani?
4: Mama mjamzito baada ya kujifungua inabidi mtoto apewe uji akiwa na miezi 6 kwa utaalamu. Sio kama wazee wa zamani ambao pale yani walikuwa wanatumia kuwapa watoto vyakula kabla. Sasa vilikuwa yani wanawatatiza matatizo mengi sana.
1: Kwa hiyo na uji huu ambao wanatakiwa wawape watoto, huu uji unatakiwa utiwe nini?
4: Uji ambao kuwapa watoto, kama ni kipindi hichi inabidi umpende mtoto, utachukua unga, utachukua karanga, utachanganisha na dagaa wadogo wadogo wale, unasaga kwa safari moja, basi unampa mtoto, inakuwa vitamina kwa mtoto.
1: Na kwa mtoto mdogo wa miezi 6 ambaye umesema anaweza kupewa uji mwepesi, ukimpa ugali unaweza kumletea madhara?
4: Utampa madhara, atapata madhara.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia akina mama ambao ni wajawazito na wale ambao ni wana watoto wadogo, unawaambia nini?
4: Mama wajawazito na wale wenye watoto wadogo, usafi ni kitu kizuri sana. Jipende, usijiache ukuwa mchafu eti kwa vile wewe una mtoto, usijichoke kabla. Hapana, inabidi ujipende, umpende mtoto. Utaona pale atakapo kumshika mtoto wako, yule mwenzako atakavyomwona mtoto wako na kukuona wewe mwenyewe, atakupenda sana kwa usafi uliokuwa nayo wewe mwenyewe mwilini mwako.
1: Na kwa yule ambaye ni msichana ambaye ndio mara ya kwanza ana mtoto, kuna umuhimu wa kusogelea watu wazima ili apewe ushauri na aweze kumlinda mtoto wake?
4: Hilo ni muhimu sana. Usiseme mimi hapa tayari nimeshampata mtoto basi nitaweza mimi mwenyewe. Hapana, inabidi uwatafute wazee wakukalishe au wakalishe, waombe ujumbe, watakueleza mengi zaidi yani jinsi ya kumchunga mtoto wako.
0: Afya uzazi wa mpango hupunguza hatari ya mimba za hatari, vifo vya mama na mtoto, na magonjwa yanaweza kuzuilika. Muda wa kupumzika humpa mama nafasi ya kurejesha nguvu na afya ya mwili kati ya ujauzito na ujauzito mwingine. Pia kurekebisha hedhi, vidonge vya uzazi wa mpango vinaweza kusaidia kurekebisha mzunguko wa hedhi na kupunguza maumivu makali ya tumbo. Uwezeshaji kiuchumi hupanga uzazi, humpa mama fursa ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali, elimu na kulea watoto katika mazingira bora. Pia kupunguza mimba zisizotarajiwa humuondolea mama hofu na shinikizo la kupata mimba zisizopangwa, hasa kwa wasichana wadogo. Ulinzi wa ziada, njia za kizuizi kama kutumia mpira husaidia kuzuia maambukizi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na njia ya asili za kisasa humwezesha mwanamke kuchagua njia bora zaidi ya kulinda afya yake.

ni mwisho wa kipindi chetu cha afya kwa siku ya leo. Sina la ziada. Kipindi hiki kimetayarishwa na Christina Martin nikishirikiana na Fabiano Markis. Lakini nikumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia umuhimu wa uzazi wa mpango na mama mjamzito anatakiwa kula nini na baada ya kujifungua. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa kusikiliza kipindi cha afya ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na Christina Martin. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 52. Mpenzi msikilizaji, mimi sina la ziada. Kumbuka tu muda wote kuanzia saa 10 na dakika 55 ulikuwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo Anseto Federico. Tukutakieni kila laheri na muendelee kusikiliza Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Nakutakia usiku mwema.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Wileliwa wa malileo atutene mbunibili na mwimara ila. Nirakan horwa vanlaka na mkumanilo wa ihabari huku na olelo. Wa mkumanilo wa ihabari huku na olelo, ninkelu kumihira mirusi ni hima wira. Presidente ailapo ya Mosambiki, Daniel Francisco Chapo, oni lipihira uwo perira ananyata, uwira ihana kumakamu huruni. Itakansiraka na atu ailapo ya Mosambiki ni uwira wa Mosa, nikaleke olipihira vani hamitego uzotu kula ailapo ya Mosambiki. Atu eli ahokwa, vatu atanu na sheshe ya lumwale ni ekonya, edistritu ya Omalema e provinsi ya Ewampula. Mwalano univari hamitego soli pihira makalilo ahu, ni mapuro opira e provinsi ya Yozambezia, onkelo varila mteko, musuluku nipweha 1 million ametikash, uwe ropakiliwe mkutano, a festival anyambaru, ni nikeche mweri wa julio, ni agosto e distritu ya Ugurue. Mwiliwiri na iya nikina, timiru saihali, ni kila hukumi hira varili wa mkumalu wa ihapari nukuna onelo. Nubushana kuwira mkumalu wa ihapari nukuna onelo, oni holili wa ino provinsi ya Ioniasa, ni uhenaka ya provinsi ya Sao Cabo Delgado, Wampula mpaka Uzambezia. Mwiliwiri na, no hukulu wa ni hali ikina, sinihima kuwira atu eli ahokwa, vatu opira atanuna sheshe alumale ni ikonya, edistritu ya Omalema, e provinsi ya Wampula, ntoko ntali hawe ntamuna amteko melo na ikale.
2: Ama holela ambari lugweza tamuha kutsiritu wa Malema provinsi ya Wampula, ani hima na kota kota ya wira, ikonya, ihato pela atu atana sheshe tsiritu ye lewia wa aili, amalele no pwete ya. Antonio Ipo, oni weheri asa muha kutsiritu wa Malema, osuwe liha okala mshanki humulu pale mpanto yaro ikonya, wa meroka masakamo saa mkulu riole, eto, enaku shiriri ashito kwene, owaveri ana muha ku, akanle otekelela nakalaka uhua, vander la ya inamase ya wira, onama la malihio maha odulu wana ni ukumihara mshanki ho, variari wana magwani. Wa mahene yola, Antonio Ipo, onaku shiriri okati abandala wandati Msambiki, wati kela ikuma ana mwenjene, nakala kawave kela wira, anakala nepole, ya arwaka mero hamusaka mosasa mkuru riole, vakanlia okoti heria utupeliwa ni konya.
3: Na arwaka rapa mbali mamwe motivasi munachalia ni wehewa heke, ikonya ye inama la asho, ni ahigana mwane erapaka mekaya. Ya kaila alumwa asho atana asheshika hikalo kiroji wala, mashi ahokwa aili. Tao vava yeyo okwa ili muhawe konya ovale vedi hao. Iye ni helagamo para wale lasu ni helagamo isina lo wale wasu va ikonya watavo. Igina ya santepela ni muiva.
2: Antonio Ipo, maholi la ampanta wani warasa muhaku otisitu wa Malema provinsi ya Wampula ni mshanki hoa ikonya okushiririnhe utupeliwe watu atanashishe wiyao aili akwiye bariyari oma kayola.
1: Asante tamwene melu na ikali guonru hela ihali iya. Nto omwera, presidente ailapahu, Daniel Francisco Chapo, onna wopera ananyata, uwera, ekaleke uhia mihuru, ero akawi itakansera, na atu anikara ilapo ya Mosambiki, uwera wa Mosa, ekaleke oro hamholo, Mikailo Sotukula ilapo ahila, Duarte Liasi.
4: Presidente onlaponehu Daniel Chapo na truela wavikela anamankelela wira akume ntakwani uriayamo awaka utakanela na atu akinaku omosambiki chopavila uvara miteko chonchiranghaku nlaponehu. Molumwala atapulelie wankutano ni wapankaliawe istade yontipwehi ni provincia yo Cabo Delgado ukate watutolawe uvara mteko nopankawe presidente onlaponehu ukuma nchana ni huku no kilianteko ila iprovinciela. Daniel Chapo hawitana anamankelela wupuwela sana wachira achuwele wira mpuha ikala itu anulilaya atu otene chowachira unuwiha ilapo.
5: Aqueles nossos irmãos que estão nas matas junto aos terroristas para matar o seu irmão para que pare.
4: Ale asulu pale are intakwani atakanela le nana mankelela ahana uhia uiva asikuna naya ahana uwa uvara miteko chorera. Nichuwela ka uhira niyala kankala nretele onta atropa on laponihu nasu kunanaya anera na lelo iwana naka anamankelele ne pimana chopavela ukalana mpuha nihana unko machira ni hulu machira itafauti chihala ukala pote pimana ninatula ufikila wira nhana ihiaka upanka ikoto ya kala wira ihavu inyaku nyaku apovu omosambiki aritayari wachira hulu machira miha kampatokonya
5: aberto a continuar
4: presidente onlaponihu otonka to wira atu omosambiki aritayari wachira umopana mwaha ntu nhala ukala pote pote ukala anamankelela tuwachira upanya uhuru Daniel Chapu olumacha wankutano ni istadi yotipwehi ukati wapachirawe utotola wovra nteko mahukumachese i provincia Cabo Delgado
1: lelo i provincia Cabo Delgado astukwene anibariha miteko sosomela Mikailosa Ekaiti anilipihera ubariha miteko suwakavhira atu a provincia ele uwerikalike osuwela itu sinapkanila lelo Duarte Liasim
4: ahole li omiteko chosaria i provincia yo Cabo Delgado anerunya uvramiteko wachira anamawani otene akalane wakiviru miteko chosaria ula ndetola ihaparchi himache nchana ni hukuno kelianteko ni mayovaha molumo i tribunal judiciale yo Cabo Delgado wankutano ni unaeli wa konselu tekniku uo provincia Madalena Seduma enre ninacho i tribunal chotene choma distritu chinavara nteko wanuhalela ya pasi i tribunal yomeluku ni yomusi mwada praya ninenacho chinovari ya miteko wachira i tribunal cho distritu nye chopili chipachere uvaranteko.
0: Nós estamos num processo de trabalho para pôr os distritos que não têm tribunais em funcionamento.
4: Nena cho nteko mulpale urinehu uri uopavila uira e tribunal inye chihivara nteko chipachere uvara nteko wachira anamawane otene arina milatu chaya chulumachere mapuro orera. Vano nena cho e tribunali chihivara nteko chikale ito distritu yomeluku ni umusimba da praia.
0: Atualmente está em falta de tribunais criados é Meluku e Umusimba da Praia.
4: Omolumo makwamwe, mayovha molumo, i tribunal judiciali o provincia enre, ito yulupale, inakutakutiha uri mwaha uunkurumiacha ni uwincheriria milatu chana mankelela.
0: A insegurança tem sido o maior desafio. As pessoas têm, assim, algum receio.
4: Mwa uunkurumiacha unawapankiha anamawane uova uetela i tribunali. Ukuma mwaka wa 2000 lula miaka 20 na michese mpaka ula ukati ula ni honchereria numuru numilatu matribunali. Ninena cho ninovara miteko chowi wanana ukuma etribunali, iprokuradoria, serneki, na tropa olaponihu konta ikrini jana mankelela chimpankia nkotoni.
0: Porque os crimes relacionados com as práticas terroristas, elas acontecem na linha de combate.
4: Nkutano unayeli ukonselu tekniku u provincia uvahie nchina. Utruela utekacha, oromeliha, nteko urinaya etribunali, chowanana anamankelela.
1: Emunisipi yolishinga ni kiloverla mteko, musuluku onipweha, 27 millions ametikash, onkiloverla mteko, wotikiliwa ikipata la taru, vaibairu taru sa emunisipi yolishinga. Ikipata la yopachira, enkilo tekiwa, vaibairu ya wagera, ni enkiloverla mteko, musuluku onipweha, 7 millions ametikash. Unikumi hiwani municipio ya Olishinga. Presidente el Consejo Municipal de Olishinga, Luis Jumu, osuweli hawira na novasinabari hiwa miteko, uwa sasa upanyi mapuro sinkela utekiwa ikipata la pili sihanle. Luis Jumu, otali hawira ni miteko iya sinvari hiwa, unasa siwawira ukalike uwa tamhira miteko sa okumi watu anikala municipio ya Olishinga. Ovukula mikuha sinetu ya uwa sasa ejipatala. Ditu inasasa ukaviheriwa watu anasasa miteko wa saukumi emunisipio ela.
6: Tenla watendimentu externu, maternidade.
1: Enkilu kala ejipatala yokuwa nela. Mana ya ankele wakeli waka nipuru une asimai anasasa uyara ukavihiriwa atu ogwereiwa ni tu ikinasimbarihiwa macipatalani mana yanananofa ecipatala opakera enkilotukiwa wagera ekila enkilopakiwa ebaru wa mtapasa ni ekina unaliwila sotene ya na sasa wera atu amunisipi orishinga ekarike wora kamila mapuro silikala ya ecipatala
6: vão conseguir dar parte com digno.
1: Yari Masu, a presidente do município de Olixinga, Luiz Jomo, anlelihir kamiteko sinivari hiwa,

0: yom kuba
1: Foram apreendidos 291 litros de combustível
0: a
1: neste caso gasolina,
0: pediro rocazuri
1: catorze
0: na sítio a dumihiwa
1: vinte
0: wa litro masana medina moha a kukulu ya piria kumini atina kwa sheshe ya rumo pediro ronar gasolina a dumihiwa mwamapuro hiana hiana epoma yomukuba nara mwamutoko mahiyo achu atanu na mwato ahu gelu yekusirwa ka mwapuro asupai mwapoma yeli yomukuba achuene yale ya mutu miha
1: mwamukuba bairo aeroporto segund ne preciso nos colocarmos a mão na consciência
0: Hiva nina rana pala o kapelela ihe iri makarilo ekumi ya huwana wibi kumbushtive liola na gazuli na yola ahikapilo pama o kala wingu ha makaje miho awi hahu ni makaje miho achuyali ni kala huno
1: dependentes.
0: Radu msamiki ahuriana mo masu ana nloko amohamo he professive Zambezia aiwa yi mutako wana panla uye jiwa e agano holo wewe vukulio makaja miho o hiana hiana sinto kama chikaja miho achu atanu ekwile ni hikuna netanu ovindre epama yomukuba ntua no pacha kugulu arimo pitiro ronari gasolina
2: ena panla wito asupayala ena kala owe jeja ni ya kwati haka achiala otene We enakala utumi hiwa pahi mbomba ni mwemwe. Eri wa monto makala pama. Ehi na hala were avu asidente ni siola. Wona witio kachamiha achu atanu okwa. Ehi si mwene. Mwahawo hii welela. Yela tahena kala chua pama. Nari nzula kawi ohawa wote pa. Ihi hano vava. Na sasa ikoroa majito nopwela wii. Ekumi. Ekumi eri echuyo pachara oweha weha.
3: Eni wa baba le onde avantage advantage. Ta chala mkonsigirwa na mwana mkusaye mwa kwantida ati. Ena mkuhanto mba ifwela katu ichwila to omelo porque ichwila to limoro to upiha. O ubiha to watepa to upiha ele wene kala kale epuwe ekaya. Eba manena ena wipa hewi eperesu. Analojaya emperes na mwana wi meulitu anamtumi hasen ten tungwenta machini se mtundo niano ni mtuma kambombani ni seme tika jo nwakano nilitu agora na mtuma kambayroni seme tika nakala meulitu nita kiri wa achuala ashitu kwena nwana wi ulu embora wiki kato ingazuti nwana o rama achuala anna wiyera e popula sao
0: ako mekele provisi vizembe zelo chelaka mwamia ha So good sanari mloko na elapo ya msambi ka profesi wa zameza amudumi haya kumbushtivel nari gazolina mwa mapuro hiya na hiya na mikumani enanari haka nari ikuhaka ekumia ya mwa makacha mihamato kwene.
4: Mwanano emiteko wa saulimi e distritu ya Oliupo e provinsi ya Wampula unalipihira obari emiteko so kavihira wala itu so hiya na hiya na kwa sasiro kawavukuliwa Mikailo Saireta yogu meila erutu mwahawo hija nene sene. Unsuela otaliha, di tamano amteko Janeti Hortensio.
5: Ama holela anweheria miteko samuruwero Oliupo wa provinsi wa Mpula. Anrua akumala ka miteko samuruwero samirelo sohi na hiya na samata. Nimiruku soma na maliha miyaha soka palea erutu monole welapo. Inasi uzanipel maholela unweheria mwalano ola idhistitu yela. Ozuela we miruku wakumali ha alimi. Amurelelo wanakuo ni anamuruwa. Wohi ya kato okomale la wala miri sa mihokoroko sinjiwa. Banchene misheya sa mikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo amahole la ola usu ilhawi. Wanina anosha edistitu ela enrua ya kawelaka mwatilu watu ikonto itana pili. Misheya sa mihokoroko sinjiwa. Wonihereka mpimo wa mitano. Tiworweria ni okawa mwatilu wa misheya ikonto mbuloko wa mwatilu musamusaru watu. Nenlelo wamolumo amahole la ola usu ilhawi. Miruku tiwi. Wakuta umusi onala mwiri mmosa wa mihokoroko. Edistitu ela. Eni pavela shaya, okaliheria mipanta miraru, ntoko okapelela miri, wuncheriria muruwerio wayoya ni omalamaliha miaha soka palea erutu.
6: No estamos a impedir que uma família tem que ter no mínimo uma planta. Estamos na parte de produção.
5: Hiyo nale liheria anamawani we wakuta musi onhana wala mwiri umosa ni wale liheria mota. Onili mwaya ni mota sinapi waya eonya yopa jeria.

0: murerirwa nkunkiyo musoro yaneili korosho mitano va nona we ninoruweriasha yopacerya ana muruwa yaneili muhakwa womuhiyaka machokhwa wakhuta mwakha ori opuro woopacerya
1: primero feijões segundo é gergeli para além de que a mandioca que sempre está em primeiro lugar
0: moolumo amaholela onweherya miteko sa muruweryo edistritu yoliupu inasio zenapel osuwelihaka miteko inivariwa wiireliwaka omalamaliha miyaha sookaphalea eruthu edistritu yeela ya vaprovinsia ya wamphula
2: amwaavano a emunisipio ya olixinga nno provinsia oniasa ankela ophwanya makhaviro osoma ixikola itokwene ni ixikola sooxutihiwa moota woovara nteko nitho mpaka ophwanya nteko elapo ya oportugale mwakha ola vayeeyo sootthindiwa ipaphelo mweeri ola elapo ya oportugale vamosa ni econselo munisipali yolixinga ni kamara munisipali yomaya woowa saasa olipiherya mikhala sowiiwanana vamipantta soohiyanahiyana presidente econselo munisipali yolixinga luis jumu ohimawira vamipantta iya sinkhela xuttihiwa vamoota woovara nteko ori mikhalelo sootekateka otthopaanyerya maluxu omotorista ni mipantta mikina sinthuneya atthu elapo yoportugale ekhumelelaka elapo ya mosambique luis jumu ohimawira miteko mikina sinvarihiwa ni emunisipio ele vamosa ni emunisipio yoomaya ori okuxiwa anamiteko a emunisipio yolixinga erooka oportugale okeela oxutterya moota woovara nteko vamosa ni kokhola soohiyanahiyana mutukwene ole ohimakwira vahilekenle sinkela osuwelihiwa moota sinkela ovariwa miteko soothanliwa atthu ankela ophwanya mirerelo va elapo ya oportugale
3: na gestão financeira eles estão muito avançados tudo
2: moota woovarela miteko musurukhu ni itthu ikinaani moota sinvarihiwa miteko hiyo nhoonhera otteeliwa murima nnina saasa wira mpantta wa itthu iya sirwe nna omunisipio wolixinga tivo nasaasa waakuxa amwaavano ohiyanahiyana woowirekhaleke oxutterya miteko akine ehokoloke ni akine phwanyike wuwo muteko
3: nas escolas a educação ambiental começa no ensino primário
2: yaari masu a luis jumu presidente a emunisipio yolixinga aasaasaka osuweliha mannaaya epaphelo sinthindiwa okhumela emunisipio ya olixinga ni emunisipio ya omaya elapo yoportugale waasaasaka oruuheliwa mirerelo sootthukhula emunisipio ya olixinga mwaalano oniweha miteko sa muhakhu edistritu ya omikonta onniwoopiyerya atthu ohiyanahiyana anihuwa imombe woowira ehaana ekuxaka okeela ociha mapuro osuwanyeya woopihaka oca itthu sa olimi sa mwakha ola ntoko nihimaawe nthamanaho a muteko mmeelo naikali okhumela wamphula
4: amaholela a miteko soolima odistritu ya wamukotta wa provinsia wamphula anlipiherya mihupi yaapixeryaka anamahuwa inama vakhanliha oosukaka inama sa yaava ekhanlihayo ophiya mmatta wi inatapanyerya sa miteko soolima ineetta carlos nakupela musuweli a miteko soolima odistritu ya wamukotta oohimya omaranoti mosambique wira wakhuta okathi woolima alipo anihuwa inama anileelihiwaka mukhalelo vakhanlihayo okosoopaka inama sa ya wira ihikhari sinkela otapanyerya mweettelo wa miteko soolima
5: nampere kampaña yoolima enkhanyaneya epacereyaka primero noohana naasinsipilisaryke ana malimi noohana naasinsipilaka ana makhalano ale anhuwa inama sakhala inama iye sintepentiri para owurya oohana ikhalaka mapastori aya yakhala ewora inaaliwa mihokorokho keero soota keero sa mmuro oohana mapastori etharatharaka para wira xene itiphele mmatta mwaneene porke sathumela mmatta mwaneene enkhala eproblema ntao eyo kate encontro ele mphanyaneereuniyayo niirulo oohana naalelaka ana malimi amalitere tanre ehimyaka nikuverno ehimyaka wiraka okathi ninkela ahulimaka mmuro ninkela ahulimaka ota ale soona wira akhala nimokoroko aya elipihe akhala wira arino ekurali akhala wira arino hili eliyapo oohana para wira ehithole ile munkela waaliwayi wira hikulihe wakhala inama tanpe pise poso khala ipo poso khala napuri anleeliwa siisoni wira elimwe etempo yoorera olokholela elukari aya vankhala vavipa inama ekurali aya
4: wampantta mukina carlos nakupela musukeli yoola miteko soolima muhina wa mukhora onkhuliha sa muhakhu sirutu ya wamukotta onahimya wira wakhwiyaka okhuta okathi woolima annitumereriwa anamalima yaawo wunnuwiheryaka imatta sa ya vakhanlihaya oruweryaa we wanaona na ya ukuti hiruwa ukumela etala mawani.
5: Toko ele naetala nadi pehera uvarisha mkwanga wa moro para wira emanani iye ikani tifaliari wa mkwanga wepile ili aruza mtu kontrari ukano ulima moro para ukano ikina ku para ulia ikina ku nadi pinia wira akane forsa epajero kwa mtu seto porque ino oriangu ukala wote panyea etempo yolima kahitko ewore ndupe bula kahitempo ili arupa toko ewore na emore kwa lwe mtau na malimi ohano perekara rike eterno iye Seto, la hina tupia etempo. Ulipele kiyere, mpaka orate nalo uye urupa, uereke wa alaka. Masinu mpoto ulipele kupati urupa kahalo preparare. Preparare kiseto, itereno sote ni kiyatiki. Kihabia kesementeye, wakalawira urusimenteye, kala kawakane parowe wakalawira, hina tupia, wala parowe wakalawira manira melaya. Eno roo yamu, yamu bahe, eforosa, akumula wala, wakile obitare kile wala kifinitele. Kwa wakano kalaka preparato, otuma, ameho parofusa utekwe etempo ya lila bankwea kwe
4: Carlos Nakupela, Musueli, Amitoko Solima, o distrito ya Mkota wa provinsi ya Wampula, ni mutumerio anihiruwa ya Anamalima, uunuhiri ya Matasaya, Vamosa na Alepo anihuwa inama, wera, asukathiki kina Masaya, vahikalia otapanyari ya Muruwerio, bariaru ekulutu yele ya provinsi ya Wampula.
2: Nilapuila ilapo iyo Tanzania, nikila ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio, ola oniru hila ihali sinihima akwira, atua ipartidu sihilamula dha empaya malamulo o Tanzania, sinina vikila, uwera ukale woli piheri wabari wa miteko, ososo meliwa Mikailo Sowi wa kumbustivele, ukumela eportu ya Obeira nno Mosambiki ni ola utumihiwe ilapo iyo Kongu, Monteiro Bonifacio.
6: Ipartitu sihirive hicheni o Tanzania sina kanyerera ovari wa muteko wa wehawehua mwaha wa oholoshiwa makura ya tumeliwe o Tanzania ekela otumihiwa mu ilaposa wa Republika Demokratika di Kongo ni o Zambia okumela eportu ya Obeira mu ilapo ya Mozambiki. Na mkala sihisweli hiwe ilitru sene, ipartitu sihirive hicheni sina himawi mu onawiye ola murimo mpua ana muteko a epoma. Ena wihasa makura, makura manchipale ya tumwe wa elapo ya Tanzania, avuli hiwa o Zambia ni o Republika Demokratika du Kongo, okumela eportu ya Obeira mu elapo ya Mozambiki. Deputado ai partitu ACT wa Zalendo, Luhaga Mpina, ohima ariki wimu teko wa wehawe hiwa sa mwaha ola, wete wohikala ni makata miho, ehivolowemo astoko ene a miala no sina wihasa makura. Vano etulia president ya ipartitu Chadema, John Eke, okanyerato, we atu ahilapo ya Tanzania, ena tuna osweli hiwa, mwahawasheni ipresu sa makura, sinavirila ya wanjeriwa, ya eraka evukuliwene muilapo ena tumwa ya mumu. Ala, yuluma ummalihiro wa mutukumano wa Asamblea ya Republika, va ekuverno esweli nyihaevo, we okumela omalo, ipresu sa makura sinahala uvukuliwa, sapachiraru opia ikalawa sinaruha makura etumweni ipresu sivukuliwe muilapo enatumihiwa ayamu. Ministro anawesa magesi Deogratias Ndenjebi ahimaka ekuvernu enahala osweliha ipresu sinahala otumihiruaka kula elituru ya makura, etu enaoniwa we enahala ukavihira uvukuliwa ipresu sa itu siwenle. Deogratias Ndenjembi, ohima wi owela wa makura, uhope rawanjeri wa ipresu sa mikukuta, masi oro meliha wi va ekotovarieri va ilaposa Iran, Israel ni Amerika, ye mesheriwaya, ituso okala pama. Okumela odari Islam, ehali elambahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
2: Sekretario Aboma, nino provinsi onyesa, onihima akwira, Oni tunia guvernu olipihera miteko soka vihera matela ampira e provinsi ya Yoniasa. Miriku ia, onasa asiriwa wera, matela ampira mpanta ula wa ilapahu, nilelo kareke oru wa mholo mpaka madistritoni. Mutukwene ula, ohima wera, e provinsi ya Yoniasa, ina hawela vanchene, makavihero atu ohia na hiana, wera kareke oka vihera, oru wa mholo matela ampira. Livoni, uruma masuala, womala mpira ukumana wa ferroviari olishinga wa mosani mashakene nolimpa na ni ola hima wera guverno onu puwela wera nlelo e provinsi oniasa ekareke wopa kampanta wa matela ampira amosa mbola ni ekareke opanya mapuro osu wanyeva mpikisano ula hiyo ni naloha wera ni wineva mpikisano amosa mbola amaka ula kaninkele hukole lutuli nlelo nikoli pihirovari hamiteko sohia na hiena sinuro milihawera ni kale uwina ntitimiha kama kuru makinani uweri kaikai nromeli hewera no uwera anyi hawina wa Musa Mbola amaka ola yari masu asekretaru aboma nino provinsi oniasa Silva Livoni urumaka wumala mpira ferroviari olishinga wa Musani Mashakene era ninye noli mpa na banipuena mpira na primero de mayu na municipio ya olishinga.

muniwirina no pia o makisroni wallaka na mkumalo habari hukuna olelo ndoko ni hima kwera mkumalo habari hukuna olelo wa holili wa nno provincia Niasa ni uhenaka okab delegado wa mpula mpaka o Zambezia ni bandlaka na no kumi hera mirusa ihali sa hima wera presidente Aidaprahu Daniel Chapo onna wopera ananyata uwere kumeke mhuruni itaka sereke mamosana tu Aidapo ya Mosambiki uwera wa mosa ekareke obari hamiteko soli pihera tukula Aidapo ya Mosambiki atu eli ahokwa batu opira atanu na sheshe alumwale ni konya e distritu ya Omalema e provinsi ya Ewampula mwalenu amiteko wa samakailu ahu ni mafuro opira e provinsi ya Zambezia onkilivari la mteko msuku nipweha 1 million ametikaj uopakiliwa mkutano uneri wa Festival de Nyambaru ni Nikeche mweri wa Julio ni wa Agosto e distritu ya Ugurue mundiwine na va ndakana mwari va mosa del sofio Daniela wakamitipo wa mikrofoni mwarini miyo Januari Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa malileo ni mkali wirinaka miteko so hiyana hiyana silikumu herwani Radio Mosambik Asante.

Asante moapara Januari Eduardo verke hina woni wihira en komane le wuhapare no biro hiyo ni minuto harubani no wa minuto michese wakati ho Mosambiki ratano wa masukush machoma lokuma province uniasa

0: lukulukela okhala muphanya maye mukina ngu amkirate ere munna moya ichukiwa la ko radio ne kinona we no khala muchara miruko namvali haniwa we vavle na uraka mure maho hana khala mo vavle na uraka he went rerela kuona we vinya musuru kwene obura na hihi wa mashe na no puela we rerere me khale lo sapama variari wa epuaho ne molaponi ne kale o upuela mukale lo ura wa ye hwana mwana sithia na wa rera we ne ye o hia wene hona kwea to we lelo lelo ne hie vakani vakani no upuela we naserema naserema ura naserema na mona muholo na yahu uvinya wo kumi waho uvinya wa ele ri kala ka thala savata so tratar ireraka ni mokhale lwa hene wo kumitho na mona mwilaho o khala ka mokenango toro romela we programa yola o ha phanya simai tai chio we na re mekere mkhala mchulo la hospital ma je nona ne maito we yolo na ura mayo ne mpacha poche mwila o khala o hana khala pama o khala mwila wo saria yo ura o kumi aher no no ate pomme muchana mana ya munna kala ze ya mahiku yala tahi vavale na mwere la hukala
1: e programa ya mutiana ni makalelo awitu
2: wako ya mwahola hupiye nere ho chenye riwesha na halo muchana titi moha ana Rosario Francisco asueliwesha ni sena nansen kilush vazambezia yala to na halo wichana wi enachere ni miruku ni mwahayola wa oyaso hapala shasha obura muchu Avrela ka mitita.
3: Kime ano ansen kilu, o kulia muela kuela yo zambesia, muela produce o tenera. Nare mawa, nare babio. Iyo ka, kitu sen kilu, kitu sen kilu, kini ano sen kilu. Ya wakande mtoko yene, ane yaka susana, seza ano, ne kumi. Ha, krimu icho chano, rako opanya yaka susana, ta hefere nkatera hoa. Ha, onkala ucho chala, onkala uva ntu, otwari ha malamulo, lapo okala pana ntubari okala wawe we kare kare kumi kere ela kere ela kere ela tebantu kipenya kwa kere no iya kare sana
4: orapele ikuto imuhamu hao
3: orapele imuhamu jiso hiyo so hiyo no hiyo na oguria otela pure pure otu otu kulo ijiso mitolo yo wonyo katho mkani ne yo otuleka we mdigo le kitna otukula ende pra kinyo pe tikina pa enta mia no kinna bara we kinya ko tukula tila en ka kuni kinya ko ja tila en no kupa yo ko kuni no kinna ja pore pore hoy ta
4: ase ke lu mun na uya
3: o uya o hapala hoy o uya mahe maralansa shelatu ulu o kitna ko manano o kitna uya kahi o hapala o kini pempere kini hali ngentam ko bira wa yanom baka
4: inka maonaka elapo loko ma pana pani haka yaka sochuli ni yaka samahi kwala ho kere lukulu ku samahi kwala munona hai nawe ha asimai asititi ama avano ama hiku yala mpua wo uguria munona hai ma pana pani haka
3: ya mwake kwa hapama atika nake mwake kwa hapama tuwi nukwe ni bare otuli ni bare hihano ewe na ya huo etuwe ni la tibi yele kalai ya uri ya re makolo tia iyo mwaraka anka kuse mela kao muruwe kala miroto mkuruwa teka kaki uriye sapo ku o kiuriye dimi mku wakala mkwa hawa uore kerere ako orelo hoi nandroma chiposi atopio dimi mku una apanya ada pempele ki uri na namra be ona re wala anamra la na anamra la anna yo mata anamra la anna susula anamra wala ani halu khla wa enta elako e kande ni tanda wa yo te po kiyana wa na miya so ha pala teja to muna apanya erin pare nyima anamra wa ati dirinya one wa bade wi wala la po yo kota ya hiyo ayo la po e konte ya anko dia ta na na voyar nte kwa ya le ra ya ona apanya wandi kuso betere otele erno mapotoro yao makali.

Eka. Bano no hoche chala i province ya somo koni wela kwa huyela yo Mozambique. Na faka waka vihera atiana otene ai province ya sese somo koni wa elapo yo Mozambique. Nine mera ui miruku so tepo hiwa mteko yola. Bano na hala hiane, miteko sakuma mu province ya Bazambezia. Mikrofoni arwa vonusha Rodriguez, mestra muteko Sitoi Teixeira. Otama lotokwene.

watano wa yoporo kuma hai province ya verke wa mpula ninchipona manu ni aka 11:06 23:06 minutos.